0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Ne kartą sėdėjome mes iki ryto, kol nepamiršome savo

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelėse, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp Europos Sąjungos šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams, bienukams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebe ūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnaujinti jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinį Rusijos gilumoje. Visgi netmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patyrė didelį žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti ribotą karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų ne vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui ir išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai Baltųjų rūmų pokylių saliai. Susijusioms saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstijai atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiu. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai pokylių salėje išbraukti. Senato daugumos lyderis Johnas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti Baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylio salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivo srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pulant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamas spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinto urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 9 dešimtmečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. Į Sierą Leonę trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Sierą Leonės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip po 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Mikhailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomato, santykius su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina. Jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietę Kopenhagoje aplink miestą supurtė 3,9 balo žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržemio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmė. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščiui sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbtame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigia, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys iš žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Rutė. Alijanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja 1000 karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Teigia 3 su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tiksli šių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi Britų piratinė radijos stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijos stoties studijoje Maldonoje, rytų Esekso grafystėje. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolina nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radio stotis Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu turėdamas omeny tradicinį monarchų kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumas 16:21. Vardo švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandieną pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimo servienciedžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimas, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio ligos. Kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę, iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams, kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinius. Rusijos gilumoje. Visgi netmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patyrė didelį žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti ribotą karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų ne vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui į išį išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai Baltųjų rūmų pokylių saliai. Susijusiom saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstija atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiu. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai po kelių salį išbraukti. Senato daugumos lyderis Jonas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti Baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylio salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivo srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pulant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamas spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinta urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 9 dešimtmečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. Sierra Leone trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Sierra Leonės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip apie 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Mikhailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomato, santykių su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina, jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietę Kopenhagoje aplink miestą supurti 3,9 balų žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržemio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmėje. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščių sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbtame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigia, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstybių piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Riutė. Aljanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Taigi, trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tiksli šių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi britų piratinė radijos stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijos stoties studijoje Maldonoje, rytų Esekso grafystėje. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolin nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radio stotis Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu, turėdamas omeny tradicinį monarcho kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 18-23 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumas 16:21. Vardo švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
6: ryto programa Pirma kava.

0: ще Утянос радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimo sporasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, taip pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, velėną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
0: Čia Utenos radijas. Reklama. ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima. Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinius Rusijos gilumoje. Visgi neatmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patiria didelę žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti ribotą karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų nei vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui ir išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai baltųjų rūmų pokylių saliai. Susijusiom saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstijai atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiu. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai pokylių salį išbraukti. Senato daugumos lyderis Jonas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti Baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylių salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivos srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pulant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamas spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinta urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 90-mečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. Siera Leone trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Siera Leonės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip po 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Mikhailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomato, santykių su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina, jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietė Kopenhagoje aplink miestą supurtė 3,9 balo žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržemio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmėje. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščių sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kurios valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbdame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigia, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Riutė. Aljanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksiančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Taigi, trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tiksli šių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi Britų piratinė radijos stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijos stoties studijoje Maldonoje, Rytų Esekso grafystėje. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolin nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radio stotis Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu, turėdamas omeny tradicinį monarcho kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 18-23 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumas 16:21. Vardovės švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

if you saw me crying? And would you save my soul?

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu, tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite koją šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis, suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą. Tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas. Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį. Judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
8: Čia?
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
13: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, prie mikrofono Angelė. Norėčiau konstatuoti tokį faktą, išskirtinį įvykį. Šių metų gegužės 23 dieną Utenoje pirmą kartą mieste vyks Graffiti Jam festivalis, subursiantis daugiau nei 10 stipriausių Lietuvos gatvės menininkų. Viena siena, viena diena ir gyvas kūrybos procesas. Na, o apie idėją, užkulisius ir miesto transformaciją šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su vienu iš iniciatorių Justu Ivanausku. Jau netrukus. Sveiki, Justai.
9: Sveika, Angelė.
1: Smagu tave vėl matyti studijoje. Utenos pastatų sienos puošėsi dėka tavo ir draugų iniciatyvų. Na, gimė nauja mintis. Dažų džemas, dažų džemo džiazas parūpo man taip pakrašinti dar kitaip gatvės meno festivalis. Taip, kada nusprendėte, kad Utenai reikia Graffiti Jam tipo renginio?
9: Nusprendėme tik praėjusiais metais, tai sugalvojom. Kaip tai vyko, Smėlio kvartale pamatėme sieną, kuri priklauso garažų bendrijai ir yra apleista. Ja matydavom, kažkaip labai dėmesio nekreipdavom, bet matėm, kad ji turi potencialo virst kažkada kažkokiu kūriniu. Ir vieną dieną socialiniam tinkle pamatėme Smėlio bendruomenės diskusiją, gal galit kas išpaišytą sieną, nes kvartalas gražėjo, o ta siena nušiūrus. Tai aš taip paėmiau ir parašiau, gerai, pabandysim padėti. Ir tada su komanda galvojame, ką čia padaryti, ar patiem, kaip su Utenos herojų serija, pasikviest vieną menininką ir sukurt kažkokį kūrinį. Tai čia vienas buvo variantas, kitas galbūt patiems pradėti piešt, galbūt įtraukt vaikus jaunimą sukurtą kūrinį. Kol galiausiai kilo mintis, kad Utenoje niekada nebuvo Graffiti Jam stiliaus renginio, kai susirenka menininkai į vieną krūvą ir kartu sukuria bendrą kūrinį. Pažiūrėjom, kad ir Lietuvoje tas tokio tipo renginys buvo senokai. Mums rūpi gatvės meno kultūra, rūpi Utena. Tai taip kilo mintis pakviest menininkus, kurių pats nepažįstu, bet kurie, nu, kurių darbai man patinka ir yra matomi Lietuvoje, ten Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, pakviesti juos į Uteną, susipažinti man, mūsų komandai, supažindinti juos su mūsų miestu, kad ateityje galėtume kurti po vieną skirai didesnius darbus.
1: Tai vadinasi, ne tokia ilgai buvo brandita vizija, o toks spontaniškas sprendimas, tiesiog išsprendimas tos gatvės gyventojų. Kažkaip tai tokia kibirkštis
9: buvo. Pamatėm problemą ir pagalvojom sprendimą.
1: Taip, taip.
9: Ir mūsų pasiūlyta idėja pavirto projektu, kurį patikėm savivaldybė ir savivaldybė patikėjo, kad tai nu, galėtų būti sprendimas, kaip pagyvinti, pagražinti mūsų miestą.
1: Tai dalyvaus daugiau nei 10 stipriausių, aš taip manau, gatvės menininkų Lietuvoje, kaip juos atsirinkote, pasipasakok, kas atvyks.
9: Tai kaip atsirinkom, tai buvo kviesta žmonės, kurių kūryba mums patinka. Mums tai, nu, pokš bendruomeniai. Arba ką žiūrėjom, kokių yra kūrinių sukurta Lietuvoje ir va tuos lietuvius kvietėm. Tai buvo kviesta galbūt daugiau negu 20 gatvės menininkų, bet šiaip kas įdomu, kad iš kiekvieno buvo noras atvykti, sako, šiemet negaliu, turiu planų, bet jeigu darysit kitais metais, ką mes ir norėtumėm daryti, norėtumėm, kad Utena taptų tokio kaip gatvės menininkų susibūrimo vieta kiekvienais metais. Kad galėtų tai būti ant mažų sienų darbus, bet tai tokia susitikimo vieta, pasikalbėti apie darbus, numatomus projektus ir panašiai. Tai va, rašiau laiškus asmeniškai, kalbėjausi su kiekvienu asmeniškai, nors kaip minėjau pirmai, aš daugumos jų nepažįstu, pažįstu vieną žmogų. Tai tas vienas žmogus yra menininkas Timotiejus, pseudonimu Morfai, jis kūrė Kaune, kūrė Vilniuje, Vilniuje vienas matomiausių jo piešinių, tai Varnelio iliuzija Savanorių prospekte. Pakvietėm, tai aš kadangi pirmą kartą susipažinau su jais, tai visų vardų ir neatsimenu.
1: Taip.
9: Bet keletą. Morfai, Etaja, Staselė Jakunskytė, Martynas Auš, Karolis Dėžutė ir panašiai. Tai ir iš Kupiškio atvažiuos delegacija. Kas įdomu, toks artimesnis mažas miestelis, bet kuriame gatvės piešimo kultūra gyva, jie berods birželio mėnesį irgi rengia panašaus tipo renginį. Tai gal ir mes sudalyvausim. Tai atvažiuos kolegų iš Kupiškio, Vilniaus, Kauno. Iš Klaipėdos kolegos kol kas nevažiuoja.
1: Toloka pagalvoja. Kiek svarbus jūs tai šiame renginėje yra toks bendruomeniškumas tarp pačių kūrėjų. Jūs visada poks puoselėjate tokį nuoširdų bendruomeniškumą visuose savo renginiuose. O čia kaip bus?
9: Galbūt perpasakosiu, kurie Artūro Širin ten etaja mintis. Mes su juo buvom prieš keletą savaičių jau susitikę Utenoje. Jis buvo atvažiavęs, pasivaikščiojom, apžiūrėjom sieną. Tai jo mintis buvo tokios, kad visai mums, gatvės menininkams, kurie gyvenam iš to meno, visai smagu susitikti ir pakalbėti apie darbus, nes realiai dirbam dažniausia vieni ir neturim bendradarbių. Nežinom, kaip kolegams sekasi ir panašiai, ką kūrė, ką masto, ką galvoja, kur važiuos į ūsienį piešt, kurt kažką. Tai tokį turim labai tokią gražią intenciją suburt visus, pabūt kartu, pernakvot kartu, valgyt kartu, maudytis kartu ir piešt kartu. Tai čia, kas liečia gatvės menininko bendruomenę. O kita dar dalis šios sienos kūrimo, tai mes tą sieną turime paruošt. Paruošt tai reiškia dabar yra nušiūrusi siena. Mūsų planas iki atvažiuojant kūrėjams tą sieną nuspalvinti vieną spalvą. Tvarkingai. Ta spalva bus pilka, tai pakvietėm vaikus prisidėti prie to spalvinimo, kuris turėtų vykti trečiadienio vakare, galbūt ketvirtadienio vakare. Tai prie mūsų prisijungia vaikų dienos centras ESU, ateis su vaikais ir kartu spalvinsim sieną vieną spalvą. Tai tas bendruomenė čia renginys nėra tik apie gatvės menininkus, tai yra ir apie vaikus, apie uteniškius, nes visi uteniškiai kviečiami į renginį, pamatyti, kaip kuriami piešiniai, pabūt, pasikalbėt, kaip ir aš susipažinsiu su kitais gatvės menininkais. Galų gale ledų kartu suvalgyt, pasidžiaugt.
1: Na, daugeliui menininkų tai bus pirmas vizitas Utenoje. Ką tavo manimu jie išsiveš iš šio miesto?
9: Tikiuosi įsiveš gerą jausmą, kad čia buvo gera. Turbūt mums nepavyks aplankyti ten miesto labiausiai lankomų turistinių taškų. Taip, mes pasivaikščiosim gatvėj, kartu nueisim į Rapolo erdvę, ten kursim eskizus, galvosim dalykus, šnekėsimės apie planus. Tai tiesiog noriu parodyti, kad šis miestas jūs įsileidžia ir jūs esat čia laukiami. Tai mūsų, va, kaip Pokš bendruomenės tikslas, tai parodyt, kad ateikit, faina, kartu galim kurti miestą čia paprastai, lengvai, be jokių įtampų.
1: Taip, nes dabar tų įtampų tai ir taip pasaulyje pilna, tai geriau jau štai tokie dalykai bendruomeniški, kad įsiplėstų į gražius dalykus. Tai tavo manimu, ką toks renginys keičia miesto kultūrinėme gyvenime, nes jau Pokšt iniciatyvomis pasipošė ir sienos, ką džiugina ir tikrai negėda pasirodyti mums ir nuvesti prie tų namų.
9: Kažkaip mes visą tą gatvės meno kūrybą norim pasakyti labai paprastą dalyką, kad kiekvienas iš mūsų galim kurti savo miestą. Taigi dėl to įtraukiam vaikus, parodom, kviečiam pažiūrėti, galbūt kažkam surezonuos ir tas žmogus pradės spalvint, kurt savo miestą, nešiukšlins jame ir turės va naujų sąlyčio taškų su miestu. Tai tikslas toks.
1: Tai ir siekis gal, kad Utena taptų labiau matoma gatvės meno žemėlapyje Lietuvoje, ar net plačiau?
9: Ir tai, bet visų pirma, kad Utenoj būtų gera gyventi uteniškiams. Tiesiog, kad būtų gražiau, geriau, o kai mum bus ten gražu čia, tai mes kviesim ir draugus į svečius. Tai taip. Tiesiog natūraliai.
1: Tai nors ir paminėjau, bet kaip į šią iniciatyvą reaguoja bendruomenės, institucijos, nes vis tiek jau nedaug laiko lieka, tai kviečiate, kalbinate.
9: Labai draugiškai reaguoja. Netgi menininkų sutiko maitinti liutas ir avelę. Vietiniai versliukai irgi nori prisijungti. Į kavinukę visis kofė, vaišins kava, turgaus ledainė legendinė, vaišins ledais. Tai visi su ko pašnekam, visi prisideda. Vieni komunikacija, kiti gerų žodžių, kiti va, finansavimų, kaip Uteno savivaldybė. Pavyzdžiui, dažais prisidėjo firma Viva Color Lietuva. Mes jau nemažai kartų projektų esam darę, tai šį kartą sako, mes labai tikim, labai pasitikim ir labai gera su jumis dirb. Tai irgi labai džiaugiamės. Tai, o iš gyventojų, sakykim, pradėjom viešą komunikaciją apie renginuką, tai irgi, gal galėtumėt ir ant mano sienos nupieš, gal galėtumėt Juventus užrašą užrašyti kažkur gražiai. Tai atrodo, žmonės mato ir sakykim, kūryba mato ir savo artimoje aplinkoje. Tai va, pirmą pamatyk, po to gal jų vaikai, gal jie patys pradės kurt, o gal mūsų keliai susikirs ir mes padėsim kurt. Tai atrodo labai įsileidžia žmonės, labai, gražu yra gražu.
1: Taip, tai jūs tai kokia tema figūruos, ar čia jūs apsitarsit su suvažiavę menininkai Rapolė, kaip tas vyks?
9: Mes čiut apsitarėm iš anksto. Uh-huh. Iš tiesų, nei vieno, kurie eskizo nematau, nes graffiti jam stiliaus renginių toks ir tikslas, tai turi būti apie laisvę. Uh-huh. Bet mes turim vieną temą, ties kurią, kuri yra gan plati. Ta tema yra taip labai paprastai parinkta, pagal vietą. Tai siena yra šalia turgaus, tai tema yra turgus, o turguje vyksta įvairiausių dalykų. Be to menininkams papasakojom čiučiut apie pačio smėlio kvartalo istoriją, kokie ten žmonės gyveno, kaip elgėsi ir panašiai, kad buvo ir bendrabučių, visokių dalykų buvo. Tai kad ta nepabėgti irgi nuo realybės, o tas kontekstas galbūt kartu su gyventojais pasijuokti iš to, kas buvo ir kas dabar yra. Tai tema, tai paprastai yra turgus, bet su galimybe pažiūrėti ją laisvai.
1: Taip. Kaip jūs tai šiandien Lietuvoje keičiasi požiūris į grafitį nuo vandalizmo iki meno formos?
9: Tas požiūris mano galvo yra dvejopas. Vieniems grafitį tagai yra menas, kitiems nėra, bet šiaip bendrai pažiūrėjus, tai didelio masto piešinių, muralų, jų daugiai ir žmonės jais džiaugiasi. Tai man atrodo, yra vietos ir vienai sryčiai auk tobulėt ir kitai tobulėt ir tie menininkai dažnas, kuris kadaise paišė grafitį, dabar paišo muralus. Tai skirtingi dalykai, bet aš manau, žmonėms bendrai vis labiau patinka, nes matau vis daugiau spalvinamų miestų.
1: Taip, tai ar tokie renginiai padeda legitimizuoti gatvės meną visuomenės akise?
9: Aš manau taip, jeigu taip trumpai paprastai.
1: Taip. Tai kuo skiriasi dar kartą, galbūt paaiškink jam ar džiam, kaip čia?
9: Džiam.
1: Džiam tipo renginys nuo kitų gatvės meno tokių projektų?
9: Muzikantai irgi turi terminą džeminimas, tai reiškia susirenkam visus instrumentais ir laisvai pagrojam toks improvizacinis grojimas. Tai čia grojam ne instrumentais, bet dažais, dažniausiai purškiamais.
1: Taip, tai kokias dar miesto erdves matot kaip potencialias ateities kūrybos vietas, gal ir vėl pamatysit kokį pokalbį gatvės.
9: Tai iš tiesų mums įdomu kiekviena tokia čiučiut apleista vieta. Čiučiut apleista, sakykime, miesto centre yra pastatų, kurių fasadai neblizga, bet jie priklauso privatiems žmonėm, tai irgi yra ilgesnis kelias dėl susitarimo kažką sukurt gražaus. Mums gražu, mums įdomu ir kitos sienos, tvorelės, maži statiniai. Čia visiškai nepriklauso nuo statinio mastelio. Tai mes kuriam, galim kurt kūrinius ant kiekvieno pastato, tik turim pajaustos vietos kontekstą. Tai mums iš principo įdomu pats miestas, judėjimas, gyventojai. Ir va čia šis kūrinys bus gimė iš to, kad atliepiam žmonių problemą, tai jeigu išgirsime, matysime problemų apleistų pastatų, kurie žmonėm krenta į akis, galbūt pavyks prisidėti į sprendžiant tą problemą. Taip?
1: Taip, ne, bet kur yra privatus, tai tikrai turit ir jūs daug įdėti pastangų, kaip Tomas pasakoja dėl Eugenijos Šimkūnaitė keliavo nuo pastato prie pastato, nes kai kas nenorėjo įsileisti, bet dabar tai, manau, atrado savo vietas ir tikrai džiugina uteniškius ir miestos svečius. Tai kokia tada būtų jūsų svajonių tokia grafiti projekto versija Utenoje? Ar tiesiog įsiritulios, bendraujant?
9: Tai svajonė nėra nukreipta į patį, į pačią kūrinio ten estetinę, kuo sudėtingesnis kūrinys, mes apie tai nesvajojam. Mes norim tiesiog parodyti, kad Utenoj galima kurt, tai padaryti nesunku, su savivaldybė sušnekėti įmanoma, savivaldybė net gali paremt va, iniciatyvas. Tai mes tai norim pasakyti, kad kiekvienas gali kurt ir gali susišnekėti su miesto valdžia.
1: Taip, tai ką dar laidos pabaigai gal kam nors kas prisidėjo, ko dar nepaminėjai, padėkot norėtum jūs tai ir pakviest, aišku, dar kartą aplankyt, pabendraut su menininkais, taip.
9: Tai padėkas turbūt matot mūsų socialiniai paskiroj pokšt, tai nuo širdžiai dėkojam ir visiem palaikantiem žodžių, darbais, ten nuo kavos iki dažų, instrumentų. Tai dėkoju visiems Taip. Ačiū, o į renginį susipažint su gatvės menininkais, pamatyt, kaip kuriamas bendras kūrinys, pajaus grafiti džiam tipo renginio dvasę, kviečiame gegužės 23 dieną šalia Turgaus Smėlio kvartale ant garažo masyvo Žigulys esančios sienos bus kuriamas kūrinys, tai kviečiam ateit pamatyti gyvą procesą, pasikalbėt, pasilabint.
1: Taip. Na ir ką, dėkojam jūs, tai ir gal nuo smalsų paklaus, ką pastaruoju metu dabar veiki, kur visiems pasipasakok.
9: Pastaruoju metu, tai kviečiau menininkus atvažiuoti į Utrą.
1: Taip,
9: čia laisvalaikį. Taip, ir dabar tikiuosi va, per vieną šeštadienį susipažinti su daugiau negu 15 žmonių.
1: Taip, tai toks ramus tikslas ir įrėjimas į tą minčių realizaciją kartu su pokštu. Taip.
9: Taip.
1: Na tai ką, dėkui jūs tai, kad atradai laiko pasipasakoti apie šį gražų renginį. Tai Utena ruošiasi tikrai spalvingam pokyčiui. Gegužės 23 dieną čia vyks pirmasis grafiti džiam tipo renginys, subursiantis daugiau nei 10 žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Jie visi kartu kurs vieną bendrą sieną gyvai, čia ir dabar. Daugelį jų tai bus pirmas susitikimas su Utena. Ką tai reiškia miestui, kaip gimė šį idėją ir kokią žinutę neša gatvės menas. Apie visą tai kalbėjome šiandien su renginio vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, tai sėkmės Justai darbuose ir manau, kad tikrai uteniškiai ateis labai smalsiai pabendrauti, pažiūrėti, padiskutuoti, galbūt taip. Tai tikrai pirmas toks nuostabus renginys ir labai kviečiame. Ir ačiū jūs tai.
9: Ačiū jums. Geros dienos visiems.
1: Geros dienos.
13: Ką slepia mūsų svečiai? Kokius mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
10: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
11: Čia?
12: Utenos.
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Čia Utenos radijas.
17: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinius Rusijos gilumoje. Visgi neatmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patiria didelę žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti ribotą karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų nei vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui ir išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai Baltųjų rūmų pokylių salį. Susijusiom saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstijai atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiu. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai po kelių salį išbraukti. Senato daugumos lyderis Jonas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti Baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylio salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivos srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pulant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamma spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinta urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. Siera Leone trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Siera Leonės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip po 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomato, santykių su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina, jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietė Kopenhagoje aplink miestą supurtė 3,9 balo žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržemio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmėje. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščių sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kurios valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbdame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigė, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Riutė. Alijanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Teigi, trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tikslyčių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi Britų piratinė radio stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijo stoties studijoje Maldonoje, rytų eseksografistėje. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolin nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radijo stoties Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu, turėdamas omeny tradicinį monarcho kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 18-23 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumas 16:21. Vardovės švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvėje Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia. Utenos radijas.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Aktualiosios tarnybos informuoja, kad jūs būtumėte saugus. Įsijunkite.
1: Sveiki, dienos radio klausytojai. Šiandien, gegužės 20 dienos rytą, gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų. Taip pat sulaukta pranešimų apie galimai girdėtus dronų garsus. Ši informacija neaplenkė ir Utenos rajoną. Tuo tarpu sekmadienio vakarą Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, rastą nukritusi ir kaip įtariama galimai karinį droną. Apie situaciją, galimas rizikas ir tai, ką svarbu žinoti gyventojams. Šiandien kalbame su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renatu Vitkausku. Sveiki, viršininkė.
2: Sveiki, gerbėjami Utenos radijo klausytojai.
1: Nors visoje Lietuvoje oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali jau grįžti prie įprastos veiklos, bet pakalbėkime apie neraminančią situaciją. Šį rytą gyventojai kai kuriuose regionuose gavo perspėjimo pranešimus apie galimą oro pavojų, taip pat sulaukta pranešimo apie galimai girdėtus dronų garsus. Kaip tarnybos vertina tokią situaciją?
2: Tai taip iš tiesų tarnybos, kalbant apie policiją, labai atsakingai vertina šitos pranešimus, į visus pranešimus yra reaguojama, siunčiamos pajėgos į galimą drono matymo ar kritimo vietą, bendraujama su drono galimai mačiusiais asmenimis, bandama nustatyti trajektoriją, jo kritimo vietą arba skridimo kryptį. Tad neišimtis buvo ir šis rytas, pajėgos reagavo. Bendrauta buvo su asmenimis, gal buvo gauti viso 4 pranešimai, 2 Zarasų rajone ir 2 Ignalinos rajone. Žmonės girdėjo garsus, bet tiesiogiai skridinančio objekto nematė. Tad tiesiog buvo įvertinta, pranešta, įvykiai buvo registruoti ir laukimo tolimesnių įrodymų.
1: Na, prieš kalbant apie sekmadienio vakaro įvykį Utenos rajone, gal paaiškintumėt, ką šitie statusai reiškia? Balta, raudona, kaip žmonėm reaguoti? Raudona jau pavojus, taip, kad slėptis
2: taip,
1: reikia?
2: Taip, raudonas spalva reiškia, kad jau ieškoti priedangos ir slėptis. Geltonas tai pranešimas apie galimą pavojų, bet dar pavojus nevyksta, o balta tai yra standartinė situacija.
1: Tai nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį visa Lietuva stebėjo įvykius Utenos rajone dėl nukritusio ir sudužusio drono Samanės kaime. Gal galite trumpai priminti, kaip viskas vyko?
2: Tai gegužės 17 dieną vakare buvo gautas pranešimas iš žmogaus Samanės kaime, kuris šienaudama žolę aptiko galimai drono nuolaužas. Apie tai buvo informuota policija, išsiųstas nedelsiant pajėgos, nustatyta, kad vis tik tai objektas panašus į droną ir tuo metu jau buvo įvestas planas skydas, nes galimai ir buvo ir sprogmenis, buvo iškviesti ir ugniagesiai, ir medikai, aptarta įvykio teritorija ir atlikti būtiniai pirminiai įvykio vietos apžiūros veiksmai.
1: Viršininkė, sakykite, ką ši situacija parodė pačioms tarnyboms ir gal plačiau pakomentuotumėte, paminėjote, buvo įvestas planas skydas, kaip jis veikia tokiose situacijose?
2: Tai planas skydo metu yra iškviečiami išminuotojai, įmamasi visų galimų priemonių apsaugoti įvykio vietą. Išminuotojai nustatinėja, ar tai objektas panašus į sprogmenį, ar tai iš tikrųjų sprogmuo ir priimamas sprendimas, ar neutralizuoti tą sprogmenį vietoje, ar gabenti saugesnę neutralizavimo zoną. Šiuo atveju vis dėlto buvo nustatyta, kad tai yra, kad dronas turi sprogmenų ir buvo priimtas sprendimas, kad vis tik saugiau sprogmenį neutralizuoti radimo vietoje, tai tas ir buvo atlikta, aro pareigūnai tą dalyką atliko.
1: Tai kiek buvo pavojinga ši situacija?
2: Situacija iš tiesų buvo pavojinga, nes, kaip minėjau, vis tik sprogmuo buvo rastas, tad policija ėmėsi visų galimų priemonių, kad apsaugoti įvykio vietą, kad į įvykio vietą nepadegtų pašaliniai asmenys, šalia gyvenantis žmonės iš jų gyvenamųjų patalpų buvo paprašyti rasti saugesnę nakvynės vietą tai dienai, kol vykdomi paieškos ir sprogmenų neutralizavimo darbai.
1: Tai jau papasakojote, bet dar kokių veiksmų buvo imtis į gyventojų saugumą ištikrinti ir iš tikrųjų kokių reikia imtis, gal čia plačiau pakomentuotumėte
2: tai,
1: apie pusės.
2: Standartiniai veiksmai, tai yra ir kelių blokavimas, ir įvykio vietos perimetro apsauga, buvo pasitelktos didelės policijos pareigūnų pajėgos. Vis tik buvo pastebėta, kad ir paviešinus šią informaciją atsirado ir žmonių norinčių patekti ir pasižiūrėti, ir pažioplinėti, ir žmonės bandė patekti į galimą drono kritimo vietą. Tad policija iš tikrųjų turėjo dirbo visą naktį ir turėjo darbo siekiant tinkamai apsaugoti įvykio vietą.
1: Ką gyventojai turėtų daryti, pastebėję panašius objektus ar nuolaužas?
2: Tai visų pirma, nereikėtų liesti galimo drono nuolaužų, nes, kaip šį situaciją parodė, tai turėjo sprogmenų, tie sprogmenys buvo su dalimis drono įsmygę giliau į žemę, tad vizualiai to matyt ir nesimatė. Žmogus, norintis paimti, pakelti drono nuolaužą, gali detonuoti ir patį sprogmenį, tai yra labai pavojinga, tai šiuo atveju pirmą dalyką, ką reikia atlikti, tai pasišalinti, pranešti 112 numerių policijai, informuoti, ką rado, kokios koordinatės, kokia būtent ta drono kritimo vieta ir saugiu atstumu stovėti, laukti atvykstančių policijos pareigūnų. Tai iš tikrųjų reaguojame nedelsint.
1: Vyriškis tas atradęs droną pasielgė teisingai, taip?
2: Taip, šiaip jisai labai pasielgė teisingai, jisai nufotografavo, dalių nelietė, informavo policiją. Ačiū jam iš tikrųjų, kad profesionaliai ir tinkamai sureagavo į šitą įvykį ir norėtume paprašyti visos bendruomenės, Utenos apskrities ir visos žmonių radus tokius objektus. Tiesiog paprasčiausias dalykas, ką galime padaryti, tai informuoti specialiasias tarnybas, o jau mes savo darbą atliksime tinkamai.
1: O ko jokių būdų negalima daryti tokioje situacijoje?
2: Na, kaip minėjau, liesti, bandyti kelti tas dalis, bandyti jas atsinešti į namus ar atsinešti į policijos komisariatą. Nes buvo atveju, kai žmonės radės galimus sprogmenis, jos atneša į policijos įstaigas.
1: O sakykit, kaip atpažinti, kad radinys gali būti pavojingas, juk kartais gali supainioti su kokiu panašiu?
2: Taip, bet šiuo atveju reikia turėti specialių žinių, ekspertinių žinių ir net įvykį reagavęs policijos pareigūnas, ne kiekvienas turi tokių žinių, kad tinkamai įvertinti to objekto paskirtį ir kažkaip pardaiktas. Tai vis tik yra net policijos pareigūnai instruktuoti taip, kad jie tik atvyksta, pasižiūri, įvertina, aptaria teritoriją, saugoja, kad nepatektų pašaliniai asmenys ir kviečiami ekspertai, šiuo atveju aro išminuotojai.
1: Dar viršininkė laidos pabaigai, sakykite, ar tokie incidentai rodo tokias didėjančias rizikas regione, vis tiek tarėtės visi pareigūnai kartu?
2: Šių dienų pastarą laikmečio, negi sakyčiau, įvykiai rodo, kad tendencijos dažnėjo, nereikia panikuoti, iš tikrųjų žmonės. Policija kasdien gauna pranešimus, po 14 pranešimų apie galimus dronus, matytus ar girdėtus, bet didžiai dalimi tai būna žmonės, kurie skraidina dronus savo reikmėms, o pašaliniai žmonės išgirdę tą garsą tiesiog įvertina, kad tai galima grėsmė, bet iš tikrųjų tai yra teisinga. Šiuo atveju reikėtų išgirdus, bet kokį galimą drono garsą reikia informuoti policijos pajėgas, o mes jau savo ruoštu atliksim tyrimą, atvyksime, įsivertinsime, pasižiūrėsime, ar tai civilis orlaivis, ar tai dronas atskridęs iš kitos šalies.
1: Teko ir man asmeniškai girdėti garsą, bet toks labai duslus ir atrodytų, kad pažemė kažkas tai skrenda. Tai čia maždaug to drono ir galėtų būti?
2: Ne, sunku pasakyti.
1: Sunku atsakyti, taip.
2: Gal žoliapivė kaimynas?
1: Gal žoliapivė. Na, tikėkime, kad tegul būna.
2: Bet iš tikrųjų, jeigu jums kyla įtarimas, tai geriau informuokite, policija atvyks, pasižiūrėsim ir įvertinsim situaciją. Bet kiekvienas toks praleistas atvejis, nepaskambinimas gali vėliau įsirutuliuoti į grėsmę kitiems žmonėms, jeigu mes nežinosime krypties, kur galimai nuskrito dronas.
1: Pabaigai dar priminkite, kur gali kreiptis, kokiais numeriais skambinti.
2: Tai kreiptis reikėtų numeriu 112, o visų gyventojų taip pat prašyčiau būti pasiruošusiems, pasidomėti, kur artimiausios yra priedangos, šalia jų gyvenamojų vietų ar darbo vietos. Yra toks tinklapis LT72, ten yra gausų informacijos, kaip reaguoti, kaip tinkamai pasiruošti. Priedangų sąrašas, tai iš tikrųjų ten pastudijavus jau galime įgyti pakankamai žinių, kad tinkamai atliepti į sudariusias grėsmės.
1: Na, ačiū, nuraminote, dėkojame už pokalbį. Kalbėjome su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Renato Vietkausku. Dar kartą primenu klausytojams, pastebėjus įtartinus objektus, jų neliesti, nedelsiant pranešti skubios pagalbos numeriu 112. Pasirengimas prasideda nuo žinojimo. Daugiau informacijos apie pasirengimą, kaip minėjo viršininkas, ekstremaliosioms situacijoms rasite svetainėje LT72, taip pat programėlėje tokioje pačioje patikimą informaciją rekomenduojama sekti oficialiais kanalais, tokiais kaip Nacionalinis krizių valdymo centras. Taip pat ir prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad nuo šiandien Lietuvoje pradeda veikti nauja visą parą veiksinti konsultavimo linija gyventojams paskambinę numeriu 1856 gyventojai galės gauti konsultacijas civilinės, priešgaisrinės ir radiacinės saugos klausimais. Na, o apie Utenos rajono gyventojų saugumą ekstremaliais atvejais, kokiu priemonių įmamasi siekiant užtikrinti saugumą laidoje Utenos žingsniai pasakojo Utenos rajono savivaldybės. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Vita Strasdienė ir patarėja parengties pareigūnė Zita Butkienė. Šią informaciją galite rasti Utenos radio YouTube kanale, paskelbta gegužės 8 dieną. Nu, dar kartą primenu ir dar kartą padėkoju viršininkui, kad atėjo į studiją visoje Lietuvoje. Oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo nuot mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdienėme gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu, tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitus šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
2: Čia Utenos radijas. Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
10: Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mis sur le Lut. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kioros kūro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius, kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17-ame amžiuje, taip ir dabar, ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarcho aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkė būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Besset, Etienne Moulinie, Michel Lambert, Joseph Chabancon de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kieros kūro ansamblis, tai yra Ruta Vox pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Jeva Baublytė iš ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikomą skersinę fleitą gruoti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o šilginę fleitą. Tai yra nuo vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola. Ir Jeva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara. Ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilmos Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kieros Kūro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Jeva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilmos Norkūnas, specializuota senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir aišku įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Chiaroscuro, italų kalba, reiškia švieso tamsa, nes chiaro yra šviesa, o scuro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki Recitar Cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Chiaroscuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Jeva Baublytė, kuri groja ansamblyje Chiaroscuro fleitos virtuozė ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto Karališkajame šiaurės muzikos koledže karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra karališkojo Šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, bus šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8 ir 9 tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu? Kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys vieną kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti šilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo šilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laiku. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą šilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi. Bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė šilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas į šilginę fleitą ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystimasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybė būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad išilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu, kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su šilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje šilginė fleita nėra laikoma profesionaliu instrumentu, bet man pasisekė sutikti puikų mokytoją, sako Katažina, kuris padėjo grojimo fleita pagrindus. Būdamas 7 prisijungiau prie ankstyvosios muzikos grupės ir buvau sužavėta nuo širdaus instrumento skambesio. Laikiau jį žmogaus kūno tęsiniu, beveik kaip žmogaus balsas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi kvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama šilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštus. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančio laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ar kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuolaikinę muziką senovinių instrumentų? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuolaikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge Ane Kašpricka esu įkūrusi neįmanomą instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli. Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinius Rusijos gilumoje. Visgi netmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patyrė didelę žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti riboto karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų ne vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui ir išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai baltųjų rūmų pokylių saliai. Susijusioms saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstijai atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiu. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai pokylių salį išbraukti. Senato daugumos lyderis Jonas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti Baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylio salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivo srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pūlant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamas spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinta urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmas tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 9 dešimtmečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. Siera Leone trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Siera Leonės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip apie 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Mikhailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomatų, santykių su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina, jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų, galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietė Kopenhagoje aplink miestą supurti 3,9 balų žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržemio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmėje. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščių sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbtame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigia, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys iš žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Rutė. Aljanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyjevui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Taigi, trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tiksli šių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi Britų piratinė radijos stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radijos stoties studijoje Maldonoje, rytų eseksografistėje, klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolin nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radijos stoties Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu, turėdamas omeny tradicinį monarcho kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Diena 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, diena 18-23 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumas 16:21. Vardo švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandieną pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
5: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
8: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali. Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems? Ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema? Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
10: Labą dieną.
8: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
10: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
8: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
10: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą milijoną milijoną 200 tūkstančių eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga nieko neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
8: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykite, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
10: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
8: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
10: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinėmis mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
8: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
10: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
8: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
10: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
8: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jį veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
10: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
8: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
10: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
8: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
10: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba. Jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
8: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
10: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
8: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
10: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjantas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
8: kaip gyvename.
10: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
8: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
10: Taip, ačiū jums labai.
8: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
11: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
12: Čia?
13: Utenos radijas.
14: Utenos radijas.
15: Čia Utenos radijas.
16: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia kam išsiverkti ant peties, bet tu esi laisva.

negali išspręsti susiraizgusios lygties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesiui sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyjama kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdieniame gyvenime. Programa SIA sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu. Tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairiai kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį, vaikštinėjimą pajūrio smėlio ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis, suskirstytomis į tris grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymuisi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą, tačiau yra ir priešingas reiškinys žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojama žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitos šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
0: Čia Utenos radijas. Reklama. ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima. Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Laida Rimto šnekos.
8: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainiu.
9: Sveiki.
8: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
9: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesiniai karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu menį išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten... Be abejo, yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo, yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
8: Sakote, kad tęsite misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
9: Taip, skritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję, nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rasizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, nu, aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tų asmenų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės tą pačią kalbą kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, nu, net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus, tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas, jis, aišku, na, išauga dar ir dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų, mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje, yra, na, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
8: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
9: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė. Nes, nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą, aš turbūt nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia irgi čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną. Yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos. Ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą, per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba na, nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema. Bet šiaip, jeigu kalbėt apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios. Yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką. Ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvynę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
8: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą. Ar galime jaustis saugus?
9: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose. Švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi. Ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybę? Jis jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jo labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad, na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, Jungtinėms Amerikos valstijoms, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip lygiavertį sąjungininką.
8: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
9: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratiją supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai vat tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai, ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galima pasakyti, yra pastatyta visa konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinės žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinę be žmogaus teisių pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumo negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių asmenis, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo vat, dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti iš žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokią išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čia ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
8: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
9: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta Konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės Konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės arba civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus. Kadangi Lietuva dažnai veikia tokius savotiškus švituoklės principu, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos, laimėtų Seimo rinkimus. Tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumos srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip jūs sakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę, ir užvaldyti Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai vat, viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
8: Pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
9: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėms gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70% tarkim, na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visa eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėms yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėms tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojamas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurio dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniem žmonėm tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seni nukvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat, čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunų žmonės, prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
8: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
9: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politiką, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis, tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarp.
8: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
9: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika ir yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai na, natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
8: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
9: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis įgyvendinti savo svajones.
8: Ačiū labai, Dainiau, už pokalbį.
9: Ačiū Jums, sėkmės.
8: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
7: Laida Rimto šnekos.
6: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Nepagrįsti Rusijos kaltinimai apie neva Ukrainos planuojamą drono ataką iš Latvijos teritorijos ir pareiškimai apie didinčią Rusijos ir NATO konfrontacijos grėsmę intensyvėjančios informacinės operacijos dalis. Pasak ekspertų, Kremlius tai bando įtikinti vakarus priversti Ukrainą nutraukti drono atakas prieš taikinį Rusijos gilumoje. Visgi netmetama, kad Rusija ruošiasi surengti rimtesnį išpuolį prieš politinės krizės ištektą Latviją. Rusija apkaltino Latviją davus leidimą Ukrainai iš savo teritorijos atakuoti Rusiją. Tuo tarpu Latvija ir Ukraina šios teiginius vadina absurdiškais. Jungtinės Amerikos valstijos patikino, kad laikosi savo įsipareigojimų NATO. Saugumo ekspertų teigimu tai platesnė Rusijos informacinės kampanijos dalis siekiant įbauginti Baltijos šalių visuomenės. Kremlius patyrė didelį žalą ir siekia įtikinti vakarus nebeleisti Ukrainai dronais atakuoti taikinių Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu specialistai įspėja, kad Rusija įžūlėja ir prisidengdama naujais kaltinimais gali surengti ribotą karinį išpuolį Latvijos teritorijoje ir pasikėsinti į vieną iš politikų. Rusija turi 5 scenarius, kaip plėsti karą Černihovo Kijevo kryptimi. Ukraina, atsižvelgdama į galimą grėsmę, didint savo pajėgą šiame ruože, pareiškė Ukrainos prezidentas Valdemiras Zelenskis. Ukrainos vadovas kalbėjo apie vyriausiosios vadavietės posėdžio rezultatus, kurio metu buvo analizuojami žvalgybos duomenys apie Rusijos planuojamas puolamąsias operacijas. Ukraina tikrai ginsis, o dabar mūsų užduotis stiprinti valstybę taip, kaip kad neveiktų nei vienas iš 5 Rusijos scenarijų – plėsti karą per šiaurinę Ukrainą. Būtent žiniasklaida cituoja Zelenskį. Jis pažymėjo, kad Ukraina ruošiasi atsakymus kiekvienam galimam Rusijos veiksmų variantui ir išdrįstų plėsti savo agresiją. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatorius Johnas Kennedy trečiadienį pareiškė, kad senate nepakankama paramos skirti $1 milijardą planuojamai baltųjų rūmų pokylių salį. Susijusioms saugumo priemonėms, todėl šis pasiūlymas nebus įtrauktas į $72 milijardų vertės imigracijos kontrolės įstatymo projektą. Kalbėdamas su žurnalistais po respublikonų senatorių susitikimo, Luizianos valstijai atstovaujantis Kennedy sakė, kad mums buvo pasakyta ir dar kartą pabrėžiau. Pats nemačiau teksto, tačiau mums buvo pranešta, kad pinigai pokylių salį išbraukti. Senato daugumos lyderis Jonas Tunis žurnalistams teigė, kad jo vadovaujami 53 respublikonai vis dar sprendžia kelias kliūtis. Manau, kad yra klausimų susijusių su rytinio sparno modernizavimo projektu. Prezidentas Donaldas Trumpas nurodė nugriauti baltųjų rūmų rytinį sparną, kurio vietoje planuojama pastatyti 90 tūkstančių kvadratinių pėdų apie 8400 kvadratinių metrų pokylio salę, galinčią sutalpinti iki 1000 žmonių. Ukraina kaltina Rusiją karo veiksmuose naudojant dronus su nusodrintu uranu. Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba. Pranešime teigiama, kad Černihivo srityje netoli Kamkos kaimo Rusijos kovinio drono nuolaužose aptikti padėjusi radiacijos lygį. Pasak SBU, Rusijos dronas Gerandu gabeno oras-oras raketą R-60 naudojama pulant Ukrainos lėktuvus ir sraigtasparnius. Radiacinės žvalgybos metu netoli nuolaužų buvo užregistruota 12 gamas spinduliuotės lygis gerokai viršintis natūralios gamtinės spinduliuotės foną ir keliantis pavojų sveikatai. Tyrimai parodė, kad raketos kovinėje galvutėje buvo nusodrinta urano fragmentų, identifikuotų kaip uranas 235 ir uranas 238. SBU paskelbė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnį dėl karo nusikaltimo. Švedija savo karinį laivyną papildys 4 naujos kartos fregatomis, kurias už beveik 4 milijardus eurų ketina įsigyti iš Prancūzijos. Tai vienas didžiausių šalies istorijoje gynybos pirkimų, kurios Stokholmą tikisi sustiprinti saugumą Baltijos jūros regione. Karo laivai, kurių pirmai Švedijai ketinama pristatyti po 4 metų, skirti tiek operacijoms jūroje, tiek ir oro erdvės gynybai, o jų svarba tik išryškino pastarojo metų Rusijos provokacijos. 4 prancūziškos fregatos, kurių kiekviena kainuos po beveik 1 milijardą eurų, didžiausia Švedijos gynybos pirkinys nuo 9-ojo dešimtmečio, kai su gynybos koncernu SAP pradėta kurti Gripen naikintuvų programą. į Sierra Leone trečiadienį atskrido lėktuvas su 9 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuotais vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Praėjusią savaitę Sierra Leone'ės užsienio reikalų ministras Timothy Kaba sakė, kad šalis sutiko kasmet priimti iki 300 iš Jungtinių Amerikos valstijų deportuojamų vakarų Afrikos migrantų, tačiau nedaugiau kaip po 25 per mėnesį. Rusijos pareikšta, kad dabartinis Armėnijos vadovybės užsienio politikos kursas Maskvai yra nepriimtinas. Taip reiškia Rusijos užsienio reikalų viceministras Mikhailas Galuzinas. Pasak Rusijos diplomatų, santykius su Armėnija klausimas buvo aptartas specialios Rusijos saugumo tarybos darbo grupės posėdyje. Rusijos užsienio reikalų ministerija išreiškė nepasitenkinimą dabartinę Armėnijos valdžios politiką. Armėnija nori likti Eurazijos ekonominėje sąjungoje tik tol, kol galės pereiti į Europos Sąjungą. Toks požiūris mūsų netenkina, jis mums yra visiškai nepriimtinas, teigė Galuzinas. Jis priminė, kad Jerevanas yra pasirašęs Eurazijos ekonominės sąjungos sutartį, kurie remiantis įsipareigojo nesimti veiksmų galinčių kelti grėsmę ar trukdyti Eurazijos ekonominiai integracijai. Trečiadienio popietė Kopenhagoje aplink miestą supurti 3,9 balo žemės drebėjimas, pranešė Europos viduržėmio jūros regiono seismologų centro svetainė. Pranešta, kad žemės drebėjimas epicentras buvo už 28 km į pietus nuo Danijos sostinės. Naujienų agentūros pranešė, kad Kopenhagos policija gavo daugybę dėl požeminių smūgių sunerimusių žmonių skambučių. Pasak Švedijos laikraščių, žemės drebėjimas buvo juntamas pietinėme Švedijos mieste Malmė. Tai gana stiprus žemės drebėjimas tiek pagal Danijos, tiek Švedijos standartus. Laikraščiui sakė seismologai. Transliuotojai pranešė, kad požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami Odenėje Danijos Fino saloje maždaug už 170 km į vakarus nuo Kopenhagos. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas trečiadienį pareiškė kaltinimus 94 metų buvusiam Kubos prezidentui Rauliui Castro dėl civilių lėktuvų, kuriuos valdė komunistinės valstybės kritikai numušimo 1996 metais. Paskelbdame kaltinamajame akte Castro ir kiti asmenys be kitako kaltinami sąmokslu nužudyti amerikiečius. 1996 metais vasario 24 dieną Kubos oro pajėgos numušė du Majamyje įsikūrusios Kubos tremtinių grupės lėktuvus nuskridusius netoli Kubos krantų. Havana teigė, kad lėktuvai Cessna įskrido į Kubos oro erdvę. Tačiau tarptautinė civilinės aviacijos organizacija padarė išvadą, kad jie skrido virš tarptautinių vandenų. Trys žuvusių buvo Jungtinių Amerikos valstybių piliečiai. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražutingais padariniais, jei nuspręstų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą. Taip jis kalbėjo spaudos konferencijoje Briuselyje, paprašytas pakomentuoti, kokį signalą siunčia šioms dienomis surengtos Rusijos ir Baltarusijos branduolinės pratybos ir ar Maskva gali panaudoti branduolinį ginklą savo kare Ukrainoje. Jie žino, kad jei taip atsitiks, reakcija bus pražutinga, pabrėžė Riutė. Aljanso vadovas taip pat sakė, kad NATO stebi šias pratybas ir tai, kas vyksta. Rusijos kariuomenė antradienį skelbė, kad pradėjo 3 dienas truksančios branduolinio ginklo pratybos, kuriuose dalyvauja tūkstančiai karių visoje šalyje. Tai vyksta Kyivui intensyvinant dronų atakas prieš Rusiją, o Kremliaus šeimininkui Putinui vykstant į Kiniją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija šią savaitę planuoja informuoti NATO sąjungininkus, kad sumažins Jungtinių Amerikos valstijų turimų karinių pajėgumų, kurie būtų prieinami alijanso Europos šalims didelės krizės metu apimti. Teigi, trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai. Pagal sistemą vadinamą NATO pajėgų modeliu, alijanso valstybės narės nustato turimų pajėgų fondą, kurį būtų galima aktyvuoti konflikto ar kitos didelės krizės metu. Pavyzdžiui, įvykus kariniam išpuoliui prieš NATO narę. Nors tikslyčių karo metų pajėgų sudėtis yra griežtai saugoma paslaptis, Pentagonas nusprendė reikšmingai sumažinti savo įsipareigojimus, anonimiškai teigė Reuters šaltiniai. Na ir pabaigai, buvusi Britų piratinė radio stotis trečiadienį atsiprašė už bet kokius nepatogumus, kuriuos sukėlė klaidingas pranešimas apie Didžiosios Britanijos karaliaus Karolio III mirtį. Klaidingas pranešimas buvo paskeltas antradienio popietę dėl kompiuterio klaidos pagrindinėje radio stoties studijoje Maldonoje, Rytų Esekso grafystėje. Klaida sukėlė vadinamąją monarcho mirties paskelbimo procedūrą, kurią parengusios visos Jungtinės karalystės stotys, tikėdamos, kad jos neprireiks. Tada Radio Karolina nutilo, kaip ir reikėjo tikėtis, ir tai įspėjo mus atkurti programas ir paskelbti eterį atsiprašymą. Būtent radio stotis Karolin su malonumu transliavo didenybės karalienės, o dabar ir karaliaus kalėdinį sveikinimą, ir tai daryti tikimės dar daugelį metų. Sakė atsiprašymo metu, turėdamas omeny tradicinį monarchų kalėdinį sveikinimą tautai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur daugiausia rytinėje šalies pusėje buvo trumpi lietus vietomis smarkus. Tuo tarpu įdienojus šiandieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 18-23 pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas nedidelis lietus vėjas vakarinių krypčių naktį 50 metrų per sekundę. Dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, gegužės 21 diena, saulė teka 5:05, leisis 21:26. Dienos ilgumo 16:21. Vardovės švenčia Teobaldas, Vaidvutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandieną pasaulinė kultūros puoselėjimo diena, Lietuvos tautinių bendrijų diena ir Višvankos diena. Darbingo ketvirtadienio geros nuotaikos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
2: ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
8: Čia?
1: Utenos.
8: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
9: Rapolas nori.
1: Visiems Utenos radio klausytojams, su jumis sveikinasi Rapolas nori, tai pirmoji Rapolo laida po naujųjų metų, sausis įsibėgėja, sausio vidurys šiandieną ir Utenos radio studijoje šiandieną Rapolas nori pradeda išties tokią meditacinę muziką, zen meditacinę muziką, kurią galite girdėti mano pokalbio fone ir šiandieną pas mūsų studijoje svečiuojasi Ina Meidienė. Ina pažįstu kaip visuomenės sveikatos biuro specialistė ir žmogų, kuris rūpinasi ne tik uteniškių, bet ir aukštaitijos gyventojų sveikata ir gerovė, bet ir žinoma, metų susipažinti su kita Inos pasaulio pusė, kuri jau ne vienerius metus ko gero lydė Iną ir žinoma, Ina yra tas žmogus, kuris Rapolė užsiema įvairiausiomis meditacijomis. Tai ko gero Ina plačiau tikrai papasakos apie tai, kasgi tai yra ir sveikinuosi su Ina. Labas, Ina.
10: Labai diena, Linai, labai diena visiems, kas klauso jūsų radiją ir iš tikrųjų labai smagu, kad Rapolas pagaliau įgavo kūną, sielą ir jisai, nežiūrint to, kad už lango žiema gili šalta, ten vyksta labai šilti ir jaukus renginiai. Tai, ką darau aš, tai vienas iš dalykų yra joga ir jogos joga susideda iš kelių dalių, tai vat tas, ką tu Linai paminėjai meditaciją, tai yra paskutinė dalis užbaigimas, kuomet žmogus nurimsta, jisai keliauja į savo vidų, pajaučia save iš vidaus ir jogos yra meditacijos siekiamybė, kad žmogus atsipalaidavęs, jisai paleistų protą atostogų. Kad jisai tiesiog pamirštų visus rūpesčius, pamirštų išorės visus veiksnius, kad karai, namų nesantaikos, bet kas, darbiniai santykiai jie nutoltų. Ir žmogus eina į savo tą saugę jaukę erdvę, kurioje jisai priimamas, kurioje jisai yra laukiamas. Meditacijos yra aktyvios, pasyvios, vienos būna tada, kada žmogus tiesiog guli ramiai, šiltai apsiklojęs ant kilimėlio ir aš groju tibetietiškais dubenimis ir kitais instrumentais, arba tai būna vizualizacijos, kuomet žmogų vedu tam tikrų kelių, kurisai tiesiog sekdamas mano žodžius, jisai keliauja į kitas vietas, į tam tikrus patyrimus.
1: Tai, Ina, aš keisiu pakeliauti, bet vis tik tai mes pasikalbėkime dar iš pat pradžių ne apie meditaciją, bet apie tave pačią. Kada tu atradai pašaukimą ir norą pačiai galbūt asmeniškai iš pat pradžių pajausti ir patirti visą tą lengvumą, kurį pati dabar jau teiki kaip užsiemimą Rapolę, bet pradžiai ko gero vis tik tai savęs ieškų. Jeigu tai galima sakyti, kad ieškojai savęs ir tiesiog stengiais atsipalaiduoti po darbo rutinos, po gyvenimo rutinos, kad save sukaupti sekančiai dienai ir kada tai tau prasidėjo?
10: Tai prasidėjo iš tikrųjų, galvočiau, prieš kokius 7-8 metus, bet tai buvo tiesiog nuotrupos, trupinėliai, kur tiesiog išmesdavo mano gyvenime tam tikrus dalykus, kurie mane priversdavo susimastyti, o čia yra geras, man tas patinka. Tai galbūt tinka ir ta žodis ieškojimas savęs, nes iš tikrųjų buvau ieškojimuose ir daugybę metų užsiemiau fiziniu aktyvumu ir man atrodė, kad daugiau nieko nereikia, čia kaip hobi turiu.
1: Nes aš pamenu prie Dauniškio ežero kitose erdvėse aktyvios mankštos, eina visur mankština visus
10: šiaurietiškos
1: ėjimas, pasivaikščiojimai ir kiti užsiemimai, įvairiausios stovyklos. Vien tai tik Inos iniciatyva. O dabar ramesnė pozicija.
10: Tai pirmas kartas, kuomet aš iškeliavau į Indiją, tai buvo 2016 metai. Ir keliavau su Ajurvedos akademija ir iš tikrųjų ten buvo programa, kad mes mokėmės universitetuose, kiekvieną savaitę vis kitas universitetas buvo ir ten buvo tie dvasiniai dalykai, kaip vienas iš pagrindinių dalykų, tai buvo ir joga, ir meditacijos, ir vediniai visi dalykai, filosofija.
1: Iš karto noriu pasitikslinti, universitetas, ko gero, ne tai, ką mes įsivaizduojame, tai, kas yra Lietuvoje.
10: Ten iš tiesų yra universitetai, o mes atvažiavom kaip Ajurvedos akademijos atstovai ir mes iš tikrųjų ten klausėm paskaitas.
1: Studentės buvot?
10: Nu, tam tikra prasme taip, nes ten iš tikrųjų klausėm ir paskaitas ir dalyvavom praktikose įvairiose. Ir man tuo metu jau atsirado toks noras giliau pasinagrinėti šitą dalyką, nes man tai buvo ne tik įdomu, bet mane labai kažkaip ypatingai nuteikdavo tos visos praktikos. Tai va, tai buvo pirminis gal, kur aš jau tiesiog užsikabinau, kad noriu šitą eiti kryptimi.
1: Bet iš pas pradžių Lietuvoje kažkur esi paragavusi?
10: O Lietuvoje, tai aš ir pati, ir kai biuras organizuodavom stovyklas, ir į tas stovyklas kvietėmės įvairius labai įdomius žmonės, kurie iš tikrųjų vesdavo ir praktikas įvairias, ir tame tarpe buvo ir meditacijos, ir grojimas iš tikrųjų su įvairiausiais ir instrumentais, ir garsų, ir šokio, įvairūs tokie dalykai, kurie mane tiesiog nuramindavo. Ne tik mane, aš matydavau, kaip pasikeičia žmonės atvykę į stovyklą, atvyksta jie neramus, jie ten visokių turi galvoj tenais šurmuliukų ir ten.
1: Galvoja, linksmai praleisiu laisvalaikį, kur yra taip.
10: O čia atvažiuoja ir iš pradžių tas būna toks, žodžiu, reikia draugų, reikia su kažkuo kalbėti, o paskui matai, rimsta, nurimsta, jau jam visai nebereikia tos kompanijos su kažkuo plepėti, o jisai nori pabūti su savim, geriau pažinti save. Tai va, man tas kelias, žingsnis po žingsnio, iš tikrųjų, va, žingsnis po žingsnio ir vedė į tam tikras patirtis, susitikdavau su tam tikrai žmonėmis, tam tikru laiku ir tai visa. Tai ir buvo mano kelio pradžia, būtent va tokio kelio pradžia.
1: Iš petvardžių mes kalbėjom, kad na, didesnis požiūris buvo ir užsiėmimai būtent į fizinę įvairiausią veiklą.
10: Taip.
1: Ar tas, na, aš noriu paklausti tiesiog, ar tas neprieštarauja būtent tam dvasiniui, vat, tobulėjimui, ar kaip tik vienas kitą gal papildo ir šioje vietoje, na, nesiužmetus taip pat kažkur tai į kampą ir to fizinės mankštos aktyvumo pasivaikščiumų su šiaurietiškomis įžygius įvairiausius ir na, fizinės aktyvumas, ko gero, tai taip pat yra svarbu ir tai yra neatsiejama dalis nuo dvasinio to tobulėjimo.
10: Taip, tikrai, Linai, tai yra tiesa, auksinė tiesa ir kūnas negali be mūsų dvasinio pasaulio vienas sau gyventi, egzistuoti. Ir viskas mūsų mumyse yra susiję, turi būti susiję, kūnas, protas ir siela. Ir tas dvasinės pasaulis, patirtys, jos galbūt ateina stipresnė su metais arba su tam tikrom išgyvenimo patirtim. Tai manau, kad susidėjo viskas ir artimųjų netektis ir mano amžius vis tiek kaupiau tą patirtį, stebėjau save. Visgi dar negaliu pasakyti, kad aš save labai gerai pažįstu, bet einu tuo keliu ir va tada atsiranda tas ir poreikis ir noras ir dėl savęs ir dėl kitų eiti tuo keliu. O fizinis aktyvumas, tai iš tikrųjų jisai yra prie to paties. Tai, ką darom jogai, tai judesys tampa meditatyvus. Jam nebereikia įtampos. Taip kaip, sakykime, mankštoj, kartais ten pumpuoji, darai, su svarmenim, nu, ta prasme, tai yra pavargsti, o jogai, tu prisijaukini tą judesį ir jisai tampa tarsi išplaukiantis iš tavęs. Viskas tarsi plaukia savaime.
1: Pojūčiai gražus.
10: Tikrai taip. Ir nebereikia tiek daug pastangų įdėti, kad gauti tą patį rezultatą. Ir netgi ne tą patį. Proto ramybė ir kitoks savęs priėmimas.
1: Aš norėjau čia užduoti galbūt filosofinį klausimą, bet gal tu to pačiu ir su asmeninė patirtimi susijusi savęs ieškojimas. Ar būtina ir svarbu žmogui ieškoti savęs? Begalės, na, tūkstančiai milijonų žmonių, ko gero, niekada nepagalvoja apie tai, kaip savęs ieškoti ir nugyvena, na, savo duotą gyvenimą ir gauna savo duotą likimą ir na, visiškai nesuka galvos apie savęs ieškojimą. Tuo tarpu pati minėjai, kad na, tam tikros gyvenimo kliūtis priverčia ieškoti savęs?
10: Manau, visiems skirtingai. Kažkas ieško savęs, o kažkas jau bus suradęs jau ten nuo mažų dienų, o galbūt kažkam iš viso to ieškojimo nereikia. Jis komfortiškai jaučiasi savo vietoj, jam nereikia kažkokių iššūkių, nereikia kažką rasis, tiesiog atradęs save, jam to pakanka, pavalgęs. Iš tikrųjų galbūt patenkinęs tuos apatinius poreikius, tuos
1: fiziologinius
10: poreikius ir jam to gana. Na ir aišku, fiziologiniai ir dar linksmybių žmogui reikia. Na, tiesiog, kad būtų užpildyta viskas ir jisai daugiau nesidomi. O jeigu paragauji ir jeigu jauti malonumą vien iš to ieškojimo, nes ieškojimas tai yra kelias, tam tikras kelias. Kaip sako, ne kelionės tikslas tai yra pats svarbiausias, o pats ėjimas į tą tikslą.
1: Bet ko gero, čia šioje vietoje ir pozicijoje mes jau žengiam į dvasingumą ir jau čia tada atsiranda kažkoks tai, na, ne tai, kai tikėjimas, galbūt čia per stiprus žodis yra, bet na, kažkas tai link to, kad jau na, turėtų tavo remontuotis ne tik tai, kai kūnas, ne tik tai tu turėtum pailsėti, bet ir kažkaip tai susidėlioti tos pačios mintys ir kad jos būtų pakankamai šviesios, kad jos na, būtų pamaitintos ir toliau šviestų.
10: Taip, tikrai ir mintys, ir to pozityvumo, pozityvesnio mąstymo jo atsiranda iš tikrųjų daugiau ir nebesinori žiūrėti televizoriaus, nebesinori klausyti žinių, nebesinori iš tikrųjų gauti tos neigiamos informacijos, kurie iš tikrųjų mūsų galvose sukelia chaosą. Mes mes tarsi nieko negalim tuo klausimu, o viduje jaučiamės nesaugus, neramus ir ta visa aplinka išorė mus trikdo. Mes nebegalim būti savimi, tai vat.
1: Galima teikti, kad atsiriboji nuo to dirgiklių?
10: Stengiuosi atsiriboti. Aišku, tai 100% niekada nebūna, nes vis tiek ir išgirsti, ir pamatai, ir galų gale dirbu prie kompiuterio, tai vis tiek kažkas iškrenta, tai bet iš tikrųjų maksimaliai stengiuosi atsiriboti.
1: Bet ar tai nėra, tarkim, kad na, atsiribojus nuo įvairiausių tų vat, įvardintų dirgiklių, žmogus tiesiog na, stengiasi susikurti iliuziją ir pasidaryti savo vakumą, bet iš tikrųjų tai yra, na, visą labą tai yra dirbtina.
10: Tai aš kaip ir minėjau, aš 100% neatsiribojus esu. Tas televizorius eina, bet žiūriu laidas, jeigu jos yra kelionių kažkokios laidos, tas, kas man iš tikrųjų mane įkvepia, kas įdomu. Tai aš kalbu apie žinias, aš kalbu apie tą informaciją, kuri veikia neigiamai. Nes jinai iš tikrųjų ir pats turbūt puikiai supranti, kad žiniasklaida pateikia apie 80% neigiamos informacijos dažniausia.
1: Na tai žmogų prigeria, na tai.
10: Gazdinančios, kad įtrauktų, kad žmogus vat užsikabintų, tai tiesiog man to šiai dienai nereikia.
1: Grįžkime prie potyrių Indijoje. Kodėl būtent Indija? Kuo jinai yra ypatinga? Ar tai iš ties yra tas na, lopšys tos visos civilizacijos? Ir kodėl ne kitos šalys? Juk, na, atrodo, galėtum išeiti tuo pačiu ąžuolu ar beržu ir pasitiesti kilimėlį. Na, ir klausytis to šnarinėjimo ir kvėpuoti savo laisvai, kad ir viskas nereikia tos Indijos.
10: Tas tai tai, bet iš tikrųjų dabar jau 5 kartus buvau Indijoje ir pernai.
1: 5 kartus.
10: 5 kartus ir jau pernai rudenį buvo 5. kartas. Tai buvo piligriminė kelionė, kurioje iš tikrųjų ypatingai daug buvo ir fizinių, ir dvasinių patirčių. Ir mano tos kelionės nebūna kažkokios tik tai pažintinės ar nežinau, poilsinės, tikrai ne. Aš visada kažkas mano plane būna į gylį, būna ir tos pačios praktikos, ir įdomų žmonės, ir šventos vietos, ir tikrai tokių patirčių, kad šiemet grįžus jau galvojau, kad iš tikrųjų ačiū kūnui, ačiū sielai, ačiū protui, kad atlaikė šitą kelionę, nes iš ties buvo labai sudėtinga ir sunki kelionė, bet aš ir vėl noriu keliauti.
8: Ir vėl į Indiją.
10: Galbūt metus kokius ir praleisiu, bet kad ten aš grįšiu, tai tikrai, tikrai ir ne vieną kartą.
8: Bet o kitos lokacijos, o ką aš ir minėjau, aišku, na, šiek tiek aš palengvintą, tiesiog šypsina keldamas, užklausiu, kodėl ne po lietuviško kažkokio, tai laukymiai meržo ar dar kažkas tai, bet na, begali įvairiausių vietų, kur tu gali...
10: Viskas tinka, Linai, viskas tinka, ir aš tą ir darau, ir meditacijos tinka ir po beržų, ir po ąžuolų, ir, sakykime, miške, ir prie jūros, tinka tikrai, tik tais tas lietuviškas sezonas, yra ganėtinai trumpas ir šią praeitą vasarą iš tikrųjų ir po tuo pačiu medžiu pasėdėti reikėjo būtų atrasti tam tinkamą orą, nes vėlgi ištakos, iš kur atėjus yra joga, tai yra šilta šalis, tai karšta šalis. Aha. Ir ten bepigu sėdėti po tuo medžiu ir ar ten kažkur kalnuose ir medituoti ir maisto mažiau reikia, nes yra šilta. Dabar pabandyčiau aš atsisės po kokiu medžiu, na tai nežinau, gal 10 minučių užtektų, kad suragėtum ir reikėtų vežti greitąją. Gal ir tiek nereikėtų, tai va, bet vat, ką aš matau skirtumą, vieną iš skirtumų didelių čia Lietuvoje ir Indijoje, ten yra tiesiog dvasinga atmosfera apskritai. Ten žmonės yra švytintis, besišypsantis ir laimingi. Jisai gali būti benamis, būt gatvėj, bet jisai laimingas. Jam užtenka to, ką jisai tai, ką jis turi, ir jis yra laimingas. Pas mus žmonės, turėdami tiek daug namus, automobilius, idealius darbus, vadovavimą kažkam, nu, išties turėdami verslus. Ir dažnas visgi nepatenkintas yra. Tai to ten aš nerandu. Ten yra kiti dalykai. Ten yra tiesiog pasitenkinimas visu tuo, kas yra. Nors labai didelis skirtumai tarp pačio žemiausio to luomo ir tarp tų...
8: Na, tos kastos vadinamosios.
10: Taip. Bet ar tas jie atrodo laimingi. Bet aš netgi galvojau, taip, atrodo, aš pasakiau, bet esmė tame, nu, juk nesuvaidins tas ant gatvės sėdintis senukas tos laimės, nu, jis tiesiog spinduliuoja.
8: Ar teko matyti, vat, tuos laimingus, apie kuriuos šiame karts nuo karsto vėlgi žiniasklaidai pasirodo, kad jis gyvena ten jau virš 100 metų, gyvas tik tai saulės spinduliu ir, nežinau, vėjo šnarenimu?
10: Taip, žinoma, taip. Aišku, aš nepatikrinsiu, ar jis tik saulės spindulį, taip iš tikrųjų nėra, nes jie gyvendami net olose, vat, kalnuose, kiek aš esu girdėjusi, nes pasakojimo tų yra begalės, kad jie karts nuo karto visgi nusileidžia ten, kur gyvena žmonės, ir jie nešasi ryžius ir juos mirkina vandenį, gali būti lietaus vanduo, gali būti šaltinio iš kalnų, kur teka. Jie tiesiog užsimerkia be jokios druskos, va tokius mirkytus ryžius jie valgo. Aišku, jų porcijos niekada nebus prilyginamos mūsų porcijom, tai jie valgo saikingai. Ir va tikriausia tas dalykas, kad jisai gyvena gamtoje, švarus oras, grynas oras, ramus protas ir tie keli ryžiai per dieną, aišku, vanduo, kas be ko, renka ten uogas, dar ten kažkokius tai vaisius, kurie auga, iš tikrųjų Indija auga tokie įvairūs vaisiai, tai jis ne tik, kad išgyvena, bet jisai, jo kūnas yra sveikas. Mes vakarų pasaulį iš tikrųjų pažiūrėkit, kiek daug ligų susirgymų, bet ne dėl to, kad mums kažko trūksta, mums per daug yra. Mes persivalgom, mes, nu, gal persigeriam negalėčiau sakyti, bet ir tas matyti irgi yra, ir dar visada mes turim įtemptą protą.
8: Čia ko gero yra svarbiausias dalykas, kad mes visą laiką toje įtampoje, toje suirutėje, kad mes turime rūpintis, mes turime išlaikyti savo poziciją, kurią išsikovojom kažkokią tai hierarchiją, kad išbūti ir vat šitoj vietoj visą laiką smegenys pjaunamos ir kažkokio tai skubėjimo, įtvirtinimo ir dar noru lipti dar į aukštesnį hierarchijos laiptelį.
10: Tikrai taip.
8: Ina, kaip atrodo meditacija, na, rutiniškai? Kaip viskas prasideda? Aš noriu paklausti paprastai. Ateini, na, toks sudirgęs po darbo ir kaip visa tai pradeda veikti? Kokioj nuotaikoj galų gale gal reikia ateiti? Nes tai, na, ar visą laiką priimama žmogus, net ir sudirgęs, jis susierzinęs ir atrodo pykstantis ant viso pasaulio?
10: Tai meditacija prasideda, iš tikrųjų pati pradžia tai būna nusiraminimas, tiesiog žmogus užsimerkia, sėdi patogiai, užsimerkia, gali būti atsigulęs ir aš kalbu tiesiog, kad jis nurimtų, jį vedu į tą ramybės uostą, kur jisai gali tiesiog įeiti save. Jeigu ateina ypatingai sudirgęs, niekada nedalyvavęs meditacijoje, tai iš tikrųjų tai yra iššūkis, nes meditacija tai yra nieko neveikimas, tai buvimas, tai išbuvimas tame, kame tu esi, tai nėra taip paprasta ir žmogui atrodo, jisai bėga skuba per gyvenimą, o čia dabar guli nieko neveikia, o galvoj pradeda suktis tokie.
8: Reikia gulėti ar vis tik tai sėdėti?
10: Galima sėdėti, galima gulėti ir nebūtinai lotoso pozai, reikia atsisės patogiai, svarbus stuburas būtų. Nesusilenkęs. Na, tiesiai sėdėm. Bet esmė tame...
8: Ne telefonų žiūrėjimo posą, žodžiu.
10: Vat su telefonais, tai aš iš tikrųjų visada pasakau... Kariau. Dabar jau nebesakau, visi žino, telefonai turi būti išjungti, arba jų iš viso nėra. Telefoną turiu tik aš, bet tik tai todėl, kad ten muziką per kolonėlę paleidžiu. Visa kita iš tikrųjų neturi būti ir jau nebėra, ir jau nebebūna. Kaip pradžioj, tai iš tikrųjų pasitaikydavo, kad per tą pačią meditaciją jau girdi kažkieno telefonas. Nu, dievulis skambina, negali neatsiliepti. Bet dabar jau ne, tikrai žmonės sąmoningesni ir galbūt jau, aš galvoju, aš jau turiu savo tam tikrą bendruomenę užsiauginusi, kur, nu, jie žino, ką gaus, jie ateina ir praktiškai jau ir ateina, jau žino, kad nusiraminti reikia ir ramiai savo į tai reaguoja ir gauna tai, ko jie ateina.
8: Jūsų užsiauginta bendruomenė, vyrai, moterys, kokio amžiaus?
10: Galiu pasakyti liūdną žinę, daugiausia moterys. Daugiausia
8: kažkaip
10: moterys.
8: Kažkaip nenustabau, žinokit.
10: Tikrai. Būna, ateina vienas kitas vyras, bet paprastai tai yra moterys. Nors Indijoje dauguma jogų yra vyrai, moterys tikrai rečiau, dauguma vyrai. Ir ta mokykla, kur jogos mokykla Indijoje aš baigiau, tai buvo vadovas, irgi buvo ir pats mokytojas, labai stiprus, labai išmintingas. Tuo tarpu jo žmona apvalutė tokia ir aš kažkaip paklausiau, sakau, o tai žmona, ar jinai, nu, vat, praktikuojo. Ne, sako, jinai šeimą prižiūri, valgyt, gamina, ten plauna, ten, žodžiu, aplinką tą kūrė, bet jinai jogos nedaro. Tai va, tai negali sakyti, kad tai vyrų reikalas, vat, jų požiūrio, bet iš tikrųjų...
8: Bet tai ir nėra nacionalinis identitetas, tai yra tiesiog irgi žmogaus pasirinkimas.
10: Žinoma, taip. Nors mokyklose dėstoma yra ir joga, ir vat, meditacijos, ir ne taip, kaip pas mus, tarkim, yra siekiama tų rezultatų, bet einama ir per proto nuraminimą, yra praktikos, ką vaikai mokinasi mokykloje. Ir jogos asanas jie irgi visas išmoksta ir jie praktikuoja. Aišku, po to užaugę jau jie pasirenka, ar jie nori ar ne, ar jie tiesiog savo sveikatai tai daro.
8: Minėjote, kad jau tu turite tam tikrą sertifikatą, pavadinkim taip. Dabar kaip jūs įvardinti? Jogistė esate? Ar, kaip,
10: aš esu jogos mokytoja.
8: Jogos mokytoja esate, taip. Ar kiek reikėjo, na, tarkim, to užimtumo, kad pasiekti tą kvalifikaciją?
10: Kiek reikėjo mokytis?
8: Taip.
10: Tai vat pirmus metus, kaip aš vykau į Indiją, tai buvo ten, gavau du sertifikatus, kurie buvo tokie pažintiniai tik tais. O kai jau tikslingai važiavau tik tai mokytis, tai jau truko lygiai mėnesį ir mokiausi kiekvieną dieną per sekmadienį. Sekmadienį reikėdavo ruoštis egzaminam ir laikyti jau pirmadienį egzaminus. Tai būdavo kartais net naktį mokaisi, kad išlaikyti tuos egzaminus. Ir dar kas įdomu, tai irgi keldavomės anksti ryte, nuo šeštos prasidėdavo jau mokymai, iš tikrųjų praktika dar prasideda nuo praktikos, nuo jogos praktikos ir tada jau prasideda mokymai.
8: Ar galite įvardinti, kas tai yra mokymai, kaip galima suprasti jogos mokymas, tai kas tai yra?
10: Tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad tai yra ne tik tais kažkokių asanų mokymas, tai yra mokiausi dvi jogos rūšis, tai hatka joga ir aštanga joga, tada anatomija eina filosofija, eina pranajama, tai yra kvepavimo praktikos, ir eina meditacijos, ir eina mantrų giedojimas. Tai ir kiekvieną dalyką dėsto kitas dėstytojas, ir per dieną visi tie dėstytojai praeina, kiekvieną dieną visas turim disciplinas, ir tai kiekvieną dieną mokomės vis tų pačių ir kitų dalykų ir laikom egzaminus. Tai.
8: Radio klausytams priminsiu, kad šiandieną laidoje Rapolas Nori mes kalbinome Iną Meidienę, kuri yra jogos mokytoja, sertifikuota, begalę laiko praleidusi Indijoje ir dalinasi įspūdžiais ir beje kviečia visus uteniškius atrasti visą tai. Beje, kalbant apie tai, kągi galima atrasti ir kaip Iną atsidūrė į Rapolę visai, smalsu pradžiai prabilote apie tai, kad jau Rapolas ne tik tai kūna, bet jau ir sielai gavo, tai aš suprantu, kad linksate apie tai, kad jau dvasiniai įvairiausiai užsiėmimai vyksta būtent į jūsų pagalbą. Tai dabar galbūt pakalbėkime apie tai, kas ten vyksta. Aš jau mes įsiaiškinom, kad daugiau moterys renkasi ir kad, žinoma, tie užsiėmimai vyksta pakankamai dažnai.
10: Tai pernai metais iš tikrųjų vyko nemažai, ką aš pati organizavau. Tai jogos, aišku, praktikos vyko, taip pat buvo pakviestas astrologas iš Indijos, tai buvo du seminarai buvo jo, dvi dienos, tai buvo santykiai, vienas buvo santykių seminaras, kitas buvo apie karmą, apie karmos poveikį mūsų gyvenimui. Tada turėjau Juliją Vaiči du seminarus irgi dvi dienas. Tai jinai yra numerologė, tai irgi labai įdomus seminarai apie skaičius, kaip jie veikia mūsų gyvenimą. Taip, tada aš įgyvendinau projektą iš kultūros projektų sąrašo, čia Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Tai jo metu mes piešėm, meditavom su grojančiais tibetiečiais dubenimis. Žodžiu, buvo garso meditacijos, piešimas ir iš tikrųjų žmogus išeidamas, jis jau gaudavo tą visą bazę, gaudavo ir piešimas, kai jis pats piešė, ir nusiraminimas, ir meditacija, kai jisai tada jie gulėjo žmonės ir aš tiesiog vesdavau tą meditaciją, garso meditaciją. Tai tų veiklų keliautoje turėjau Marių Vilčinską, kuris šiuo metu va šiandien iš Šri Lanko jau vėl keliauja ir iš tikrųjų pasakoja savo kelionės, kaip pradėjo, kaip tas viskas vyksta. Jisai dažniausiai keliauja solo kelionėse, be jokių planų. Tai, ta prasme, tai va tokie susitikimai. Rytoj turėsiu Liną Matiukaitę, kuri yra rašytoja, parašiusi 20 knygų vaikams. Ir šis susitikimas bus skirtas suaugusiems ir mes turėsim rašymo dirbtuvės. Tai va su Lina. Tai taip pat aš turėsiu dar kiekvieną mėnesį, dabar planuoju sausį vasarį, tai vat jau vienas susitikimas buvo jogos praktika su meditacija praeitą sekmadienį, dar laukia dar du šį mėnesį ir kitą mėnesį dar trys. Tai va, tai iš tikrųjų tų susitikimo metu niekada nebūna vienoda programa, visada aš keičiu ir Tik tai sudėdamosios dalys lieka tos pačios įžanga, kvepavimas, kvepavimo praktikos, kūno praktikos ir pabaigiu meditaciją.
8: Tai... Mes nekalbėjom apie kvepavimą, bet leiskite dar paklausti, kuo svarbu, kaip skiriasi mūsų kasdienės kvepavimas, ką mes dabar, tarkim, bendraudami atliekam nuo to meditacinio kvepavimo.
10: Ačiū už klausimą, tikrai labai geras ir atrodo mokytis kvepuoti, nu, juk mes kvepuojam kiekvieną.
8: Natūraliai.
10: Taip. Bet su tuo natūraliu tai yra taip, kad mes dažnas kvepuojam paviršutiniškai ir tas kvepavimas nėra gilus. Tai meditacijų metu arba jogos praktiko metu yra kvepavimas gilus ir yra labai daug pranajamos, taip vadinama kvepavimo praktikos, yra labai daug būdų, kaip išmokti taisyklingai kvepuoti ir šitų praktikų metu žmogus nurimsta, išsivalo jo emociniai toksinai. Jisai kvepavimo takai valosi, balansuojasi kairys ir dešinys smegenų pusrutuliai. Tai iš tikrųjų labai daug naudų gauna. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad kai apsijungia mūsų protas, kai apsijungia mūsų kūnas ir siela, natūraliai auga savalaikis ir natūralus gydimas iš vidaus. Mes netrūdom savo kūnui sveikti, nes vaistai blokuoja, dažnai blokuoja arba simptomus gydo.
8: Šiuo atveju pats organizmas pradeda.
10: Pats organizmas įjungia tą visą sistemą, jisai tiesiog mes tiesiog netrūkdom jam natūraliai sveikti. Nes kiekvienas mes susidurėm su mikrobais, su įvairiausiais negalavimais, bet būtent kvepavimas, būtent joga padeda iš tikrųjų šitą mechanizmą paleisti natūraliai, kad viskas vyktų.
8: Kiek laiko vyksta ta sesija, jeigu taip galima įvardinti, kad tai yra sesija, na, ateina žmogus, atsineša kilimėlį, kaip suprantu,
10: taip.
8: Atsineša kažkokius tai laisvesnius drabužius, kad jo nevaržytų. Tai išsijungia telefoną, susiranda savo patogią pozą, ar ratu jie turi susėsti, visa rutina, kokia ta būtis, visa to užsiėmimo.
10: Užsiėmimas rapolio trunka 2 valandas.
8: Oho.
10: Taip, tai žmogus ateina, jis įsikūrė ten, kur yra vietos. Iš tikrųjų ateina.
8: Yra vietos?
10: Iš tikrųjų ateina pakankamai daug žmonių, bet vietos užtenka.
8: Oho.
10: Nes rapolo salė yra pakankamai erdvi, jauki. Ir mes telpam. Buvo tokių atvejų, kai būda tikrai labai, labai, labai daug, tai čia vat vasara yra buvę, tai tada sudėtingiau, bet kažkaip vis tiek telpam ir vis tiek...
8: Sukrėti jaukumą.
10: Jo, ir vis tiek tada žmonėm pakankamai ten patogu. Ir tada žmogus, aš viską sakau, jam galvot labai nereikia. Jam nereikia galvot, ką daryti. Jisai daro, jisai būna, jisai tiesiog... eina kartu.
8: Tai kaip jūs minėjote, prasideda viskas įžanga.
10: Įžanga.
8: Jūs pasakot, tada kažkokie tai yra fiziniai pratimai.
10: Taip, būtinai. Tai vat...
8: Kam jie reikalingi, kad kūnas apšiltų, kad atsipalaiduotų?
10: Joga yra tempimas, yra daug tempimo pratimų ir joga yra iš tikrųjų ne tik tempimas, bet tai kaip ir sakiau, mes... Nes žmogus sako, dažnai būna, kad sako, aš to negaliu, čia mūsų protas tai veikia. Dažniausiai jisai gali, bet jisai tiesiog net nepabando ir tada tiesiog nusprendžia, pastato ribas. Tai jogos praktika tas ribas tiesiog numuša. Nebelieka ribų. 1, 2, 3, 4 kartai ribų nelieka. Ir žmogus žiūri, kad gali. Tai va tas kūno lankstumas, tie tempimo pratimai, kvepavimo pratimai, jie mūsų organizmą balansuoja ir tai yra labai svarbu, nes dažnas mūsų esam įsitaškę, įsimėtę ir dėl ko tada labai tiek daug susirgimų ir mes virusai prie mūsų labai mėgsta prisikabinti ar dar kažkas iš tikrųjų, tai...
8: Užtenka kantrybės žmonėms 2 valandas medituoti.
10: Jeigu ateina, tai turbūt taip. Ne, medituoja jie ne 2 valandas, jie medituoja pusvalandį, o tas iki meditacijos dėjimas, tai ir yra tas visas kitas laikas, nes ta įžanga, tai jinai gali būti visokia, tai gali būti tiesiog mes giedam mantras. Galbūt mes su kortelėm yra asociatyvinės metaforinės kortelės, kurie jie išsitraukia ir jas analizuojam. Tai galbūt yra kažkokia istorija arba pamokantys dalykai, ką na, vat, žmogus užmerkia akis, o aš tiesiog pateikiu tą informaciją jiem priimtinu būdu. Ir tada einam į kvepavimo pratimus, kiek tada numatau tam vakarui, tiek mes atliekam. Ir tada jau praktika kūno ir tik pabaigoj, tas kaip nuopelnas, kaip užsidirbtas malonumas yra meditacija.
8: Ar pasitaikė taip, kad praktikos metu žmogus tiek atsipalaiduoja, kad tiesiog užmiega?
10: Taip, aišku.
8: Tai gerai ar blogai?
10: Gerai, gali jis užmiegti.
8: Jis atsipalaiduoja.
10: Ir tas miegas, jeigu jis užmiega, būna labai kokybiškas. Jis atsikelia ir galėtų kalnus nuversti. Nors šiaip meditacija nėra miegas, tai yra tarp čia ir ten, žodžiu, tu esi tarp miego ar nemiego. Tu esi tokioj būsenoj, kaip tarsi plaukioji tokiam tarpiniam variante. Tai... Aišku, naudos gausi daugiau, jeigu būsi tam tarpiniam variantį, jeigu užmigsi, blogai nebus, nes tu tiesiog pailsėsi kokybiškai. Atrodo, neilgas tas laikas, bet žmogus labai gerai pailsi. O girdi jisai, kada aš vedu tas vizualizacijas, jis girdi tiek, kiek jam reikia. Reiškia, jam tuo metu nereikia tos vizualizacijos. Jis tiesiog užmiega ir būna tame. Gal mano žodžiai ten, ta prasme, liuliuoja, aš nežinau, bet šiaip jo.
8: Ar svarbu jogą pradėti lankyti ir, na, kad tai būtų periodiškai, kad tai būtų nenutrūkstamas procesas? Ar tiesiog žmogus gali pajausti, kad, na, kažkiek vat atsipalaidavau, dabar kitą mėnesį aš neįsiu į jogą ir po to vėl pulsiu į tą mūsų būtį, į tą rutiną, kur begalė streso ir įtampos yra. Ir po to gal vėliau vėl, kai prisikaups man, aš vėl ateisiu.
10: Tai nėra tokio dalyko, kad žmogus privalo lankyti, iš tikrųjų nėra privalomų dalykų ir nėra žodžio reikia. Yra žodis noriu. Jeigu noriu, einu, jeigu nenoriu, neinu. Tai rapolė nėra tokio, kad ten reikia, nori ateini, gali vieną kartą ateiti, gali praleisti ten daug kartų, sugalvoji vėl ateini. Aš manau, kad tas, kas yra prievarta, tas nėra skanu. Tiesiog reikia duoti žmogui laisvę. Paminėjau žodį reikia. Žmogus turi būti laisvė.

0: mes tuo metu tiesiog būnam visuma. Ir, nu, toks yra posakis iš senų laikų, aš dabar prisiminiau dantis už dantį. Mes tiesiog esam visi kartu ir vienas už visus.
1: Viena energija kažkokia.
0: Viena energija. Ir tai, nu, tiesiog ego nėra. Aš nekeliu savo ego ir žmonės ateina tokie, nu, tiesiog, nežinau, ateina ir jie keičiasi mano akise, iš tikrųjų keičiasi žmonės. Ir tas labai smagu.
1: Minėjote, kad 5 kartus buvote Indijoje, kad na, yra tie ir sertifikatai, jau ir atrodo patirties yra nemenkas bagažas ir už pečių tas mokymas ir vėlgi. Ar galima teikti, kad na, jau visko išmokas, ko yra, ar dar tai tik tai dar viso labo kelio pradžiai ir dar mokytis ir siekti kažkokių tai tų aukštumų arba netrastų lobynų?
0: Linai mokytis. Kuo daugiau žinai, tuo daugiau nežinai. Aš galiu pasakyti, kad aš tiesiog vos, aš tik vos prisilietusi esu. Ir skaitau, ir kai keliauju vėl atgal į tą Indiją, aš ir vėl ieškau mokytojų, ir praktikuoju, ir darau. Tai yra kelias niekada nesibaigiantis mokslo, siekimo, žinių, ieškojimo, tam tikrų atsakymų. Tai yra, aišku, aš sakau, kažkiek žinau, bet tikrai labai mažai.
1: Tas veža ar tas ramina?
0: Gal nei veža, nei ramina. Aš tiesiog noriu daugiau, noriu nu, vis daugiau ir daugiau, noriu kažką naują suprast, sužinot, pajaust savimi.
1: Kad galėtum dalintis.
0: Taip. Ir dažniausiai yra taip, kad dalinuosi tuo, ką pati esu patyrusi. Ta, ką pati pereinu. Ir matytas ir užkabina žmonės, nes nu, vis tiek, manau, gyvas pavyzdys yra geriau negu kažkokia perskaityta knyga. Tai. O mokytis, tai man labai patinka.
1: Tai dabar apie ateities planus mes truputėlį užsiminėm, kad vyksta įvairiausios meditacijos, bet tada grįžkim prie to, kad jau sausio 18 dieną, ko gero, artimiausias renginys, toks susibėgimas bus.
0: Rytoj.
1: Rytoj bus, tai jau 16 dieną.
0: Taip.
1: Tai 16 dieną kas bus?
0: Tai bus rašymo dirbtuvės. Su Lina Matiukaitė, rašytoja, ir iš tikrųjų labai tikiuosi, kad susirinks tikrai įdomią publiką ir turėsim labai įdomią patirtį, nes rašymo terapija irgi vienas iš tų būdų, kuris veikia raminančiai. Kažkada mes esam keliavę abi su Alma mokytis irgi abi rašymo tos terapijos ir iš tikrųjų tai nuostabus metodas tam, kad nusiraminti, tam, kad išsigryninti.
1: Tai ne diktantas.
0: Oi ne, oi ne.
1: Tiesiog Iš savęs tu rašai viską.
0: Taip, tai yra laisvas rašymas. Yra tam tikros užduotys, kažkokie, sakykime, kažką reikia padaryti, bet tu darai iš savęs ir niekam nereikia atsiskaityti. Tu rašai taip, kaip tu jauti. Tau nereikia kažkokių galvoj ten atsukti atminties lobynų ir protingai žodžiais rašyti.
1: Tai šis renginys jau rytoj, tai yra sausio 16 diena, Rapolio Jono Basanavičiaus gatvė 32, 9 valandą.
0: 18 valandą, taip. Ir tai vyks kelionė in save asociacijos erdvėje, basų kojų erdvėje. Noriu pasakyti, kad mano erdvė yra basų kojų, tai nereiškia, kad mes dabar basomis ten be kojinaičių. Tiesiog ta erdvė yra minkšta danga, ta danga skirta jogai, tiem, kurie neturi kilimėlių ir ten nereikia jų, tai vat ta danga priima tik tai basas kojytės. Tai žodžiu, pas mane nėra kėdžių, sėdima ant pagalvėlių, ant kilimėlių ir va tokio jaukio aplinkoje mes iš tikrųjų kursim savo gyvenimo istoriją.
1: Rapolo pašnekovo yra įsikūrę vienoje ar kitoje klasėje, kitoje erdvėje. Kokioje klasėje basų kojų yra?
0: Tai kiek žinau, ten anglų kalbos, paskutinė buvo ten anglų kalbos klasė ir yra, jinai yra pati pirmoji įėjus nuo dailės mokyklos pusės.
1: Taip, pirmame aukšte.
0: Pirmame aukšte, taip. O jogos praktikas aš vedu salėje didžiojoje, mūsų bendroj salėje, nes na, žmonių ateina pakankamai daug ir tiesiog, kad mes visi tilptumėm.
1: Tai čia mes kalbam apie sekmadienį. Taip, sausio 18 dieną, 17 valandą 30 minučių. Taip. Jogos praktika su aktyvia meditacija.
0: Taip.
1: Kuo ypatingai yra aktyvi meditacija?

0: aktyvi meditacija tai reiškia, kad ir negulės, ir nesėdės per meditaciją. Reiškia, judės žmonės. Kaip judės, tai vat aš jau dabar neatskleisiu, kaip judės. Aš tikrųjų tai jo, aktyvi meditacija tai reiškia, kad jau nepasyviai guli ir klausai, arba ten tiesiog medituoji savo, o darai. Tai vat aktyvi meditacija tuo ir skiriasi, kad pats dalyvauji fiziškai.
1: Sausio 25 dieną, 17:30, taip pat jogos praktika su garsų meditacija. Tai su minėtais, ko gero, tibeto būgneliais.
0: Taip, tibetietiškais dubenėliais ir ten aš iš kitų instrumentų esu įsigijusi, tai vat su tais visais instrumentais groju ir žmonės ten jau tikrai pasyviai įsitaiso savo, ant savo kilimėlio, apsikloja šiltai jaukiai ir tiesiog medituoja, tiesiog būna.
1: Čia tokia sausio mėnesio programa, bet vasarį, pirmą dieną, 17:30, jogos praktika su meditacija, o 8 dieną jogos praktika vėlgi su meditacija ir 22 dieną taip pat. Na, to ko gero, tas dalinimasis savo žiniomis ir ta bendrystė, apie kurią mes čia kalbėjom šią valandą, tai na, iš tiesi ir pačiai tokio energijos suteikia.
0: Tikrai taip, jeigu aš tai darau, tai man tas yra labai labai svarbu ir kitas, kad atrodo po darbo esu pavargus ir atrodo nieko nesinori, aš ateinu į salę ir man taip gera pasidaro.
1: Kodėl svarbu žmogui neatrandančiam, na, paimkim pavyzdį toks kaip aš, kuris tikrai...
2: Čia Utenos radijas, 103.9 FM, tau ir tavo miestui.
3: Sveiki jūsų dėmesiui, sveikatos kompasas. Parlamente žengtas pirmas žingsnis siekiant nėštumo nutraukimą įteisinti įstatymą ir numatyti, kad ši paslauga būtų teikiama nemokamai. Dėl šio projekto paprašyta vyriausybės išvados. Anot projekto abortas gali būti atliekamas chirurginiu būdu arba vaistiniu, o vaistinio nėštumo nutraukimo paslauga nėščiosios prašymo gali būti teikiama nuotoliniu būdu. Įstatymo projekte taip pat įtvirtinami reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai, užtikrinantys jų prieinamumą, pasiekiamumą, kokybę, konfidencialumą bei asmens teisę informuotą ir laisvą apsisprendimą. Įtvirtinamas ir pagalbos teikimas lytinį smurtą patyrusiems asmenėms įrašant nemokamą medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Veikiančius specializuotus pagalbos centrus visoje šalyje skubė kontracepcija bei infekcijų profilaktika. Kasmet jaunimo emocinė sveikata Lietuvoje kelia vis didesnį susirūpinimą, tačiau tradiciniai pagalbos būdai ne visuomet veiksmingi. Vilniaus universiteto mokslininkai draugė su Pasaulio sveikatos organizacija ieško naujų būdų problemai spręsti. Jie tikisi, kad stiprinti emocinę sveikatą jaunimai padės inovatyvi pokalbių roboto principu veikianti programa SIA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 2020 metais atliktame jaunimo psichikos sveikatos tyrime Lietuva įvardyma kaip viena didžiausioje rizikoje esančių šalių pagal jaunimo mirtingumo dėl tyčinių susižalojimų skaičių, kuris kasmet sudaro daugiau nei 20% visų 15-29 metų amžiaus asmenų mirčių. Jaunų žmonių psichikos sveikatos statistika atskleidžia, jog šalyje kelis kartus per savaitę sveikatos sutrikimus jaučia pusė merginų ir beveik 30% 15-mečių vaikinų. Jie patiria daug skirtingų emocinių, psichologinių bei socialinių dirgiklių. Patyčias arba patys tyčiojasi iš kitų mokymos institucijose ir internete, jaučia įtampą ir irzlumą spaudimą dėl krūvio mokykloje. Problemos sprendimo būdų ieško ne tik sveikatos priežiūros įstaigos, bet ir Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto mokslininkai. Bendradarbiaudami su PSO, jie siekia vertinti, kiek jaunimui veiksmingos skaitmeninės psichologinės programos inovatyvi programa paremta pogalbių roboto. Principo naut mokslininkų gali padėti jauniems žmonėms geriau suprasti savo emocijas, išmokti įvairių streso mažinimo būdų ir kaip juos taikyti kasdieniame gyvenime. Programa SIE sukurta interaktyviu formatu, kuris leidžia jaunuoliams ne tik gauti teorinių žinių, bet ir įsitraukti į dialogą, užduoti klausimus bei gauti individualius patarimus. Pokalbių robotas dalyjasi praktiniais meditacijos, kvėpavimo technikos, kūno atpalaidavimo pratimais, psichologinėmis strategijomis, padedančiomis mažinti stresą ir keisti negatyvius mąstymo modelius. Išsiplėtusios venos – tai nėra retas reiškinys, tai visuotinė problema. Išsiplėtusiomis venomis skundžiasi apie 25% vyresnių nei 40 metų vyrų ir pusė tos paties amžiaus moterų. Maždaug 15% ligonių kreipiasi gydytojus ligai jau įsisenėjus. Ligos profilaktika – tai mankšta ir vanduo. Mankšta simuliuoja kraujotaką, todėl nepatingėkite reguliariai atlikti keletą pratimų. Mankšta simuliuoja kraujotaką. Atsigulkite nugaros kojas sulenktas stačiu kampu, iškelkite ant kėdės taip, gulėdami 10 minučių lėtai ir giliai pakvėpuokite pilvu, tai yra diafragma. Šį pratimą atlikite 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Bet neveiksmingiausias kraujagyslių stiprinimo būdas – vandens procedūros. Šalta dušo srovė iš pradžių apliekite dešinę pėdą, paskui išorinę kojos pusę pamažu kelkite iki kirkšnės ir vidinę kojos pusę grįžkite iki pėdos. Ta pačia procedūra atlikite ir kairė kojai. Šias procedūras reikėtų kartoti 2-3 kartus per dieną. Vaikščiojimus po rasą galima laikyti klasikinę vandens procedūrą prilygstančią kontrastiniam dušui. Naudinga vaikštinėti ir po vandenį. Negilų pelį arba vonę vaikštinėdami aukštai iškelkite kelius, visiškai traukdami pėdas iš vandens, kai tik pajusite nemalonę vėsą, tuoj pat liaukitės vaikštinėti, ištrinkite kojas šiurkščių, rankšluošių, apsimaukite kojines ir pasivaikščiokite arba pabėgiokite. Jei atostogauti ketinate prie jūros, nėra geresnio masažo už sūrų jūros vandenį. Vaikštinėjimą pajūrio smėliu ar vandens skalaujamo žvirgždo. Europos vaikų endokrinologų draugijos konferencijoje buvo pristatyti tyrimo duomenys. Nors eksperimentai buvo atliekami su žiurkėmis, mokslininkai daro prielaidą, kad analogiški procesai gali vykti ir vaikų organizmuose turint omenį nuolatinį ekranų poveikį. Eksperimentas buvo atliekamas su 36 jaunomis žiurkėmis suskirstytomis į 3 grupės. Pirmoji buvo laikoma standartinėmis apšvietimo sąlygomis, antroji buvo 6 valandas veikiama mėlyna šviesa, trečioji 12 valandų. Žiurkių gavusių daugiau spinduliuotės kaulai augo greičiau ir jos anksčiau lytiškai subrendo. Tai yra pirmasis mėlyno šviesos poveikio augimo greičio ir organizmo vystymusi tiesioginis įrodymas. Vienas svarbiausių rezultatų prieš laikinis epifizės kaulo galo plokštelių subrendimas. Epifizės krimzliniai plokšteliai storėjant kaulas ilgėja. Tokios zonos paprastai nustoja aukti būnant 14-16 metų ir 16-18 metų berniukams. Tačiau veikiant mėlynai šviesai šis procesas gali pagreitėti ir kaulai susiformuoja anksčiau laiko, dėl to suaugusio žmogaus ūgis gali būti mažesnis. Mokslininkai ketina tęsti ilgalaikio mėlyno šviesos poveikio kaulų sveikatai tyrinėjimus. Tai padės parengti rekomendacijas, kaip vaikams saugiai naudotis ekranais, kad sumažėtų rizika jų vystymuisi ir sveikatai. Pastaruoju metu mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria procesams susijusiems su žmogaus atmintimi. Tyria, kaip informacija įsimenama ir atkuriama vienas iš įdomių reiškinių, kuriuos tyria mokslininkai yra vadinamasis dežavių. Tai reiškinys, kai žmogui atrodo, kad ką nors jūs jau matė arba girdėjo anksčiau. Tyrimai rodo, kad su šiuo reiškiniu yra susijusios tam tikros smegenų sritis, kurios yra atsakingos už pažįstamų objektų atpažinimą. Tačiau yra ir priešingas reiškinys – žymėvių. Šiuo atveju žmogus, matydamas pažįstamus veidus arba vietas, pasijunta taip, tarsi su jais būtų susidūręs pirmą kartą. Šis reiškinys yra retesnis negu dežavių ir gali sukelti nerimą, nes verčia bejoti tuo, kas atrodo pažįstama. Kad geriau suprastų, žemėvių kilmę mokslininkai atliko eksperimentą su 94 studentais. Jo dalyviams reikėjo daug kartų užrašyti tą patį žodį, tiek įprastą, duris, tiek ir retą, vėlyną. Rezultatai rodo, kad daugelis studentų nustodavo rašyti ne dėl fizinio nuovargio, o dėl keisto pojūčio atsirandančio pakartojo žodį daugelį kartų. Antrajame eksperimento etape buvo naudojamas žodis V, dažniausiai sutinkamas anglų kalboje. Apie pusę eksperimento dalyvių nustojo rašyti per 27 pasikartojimų, nes žodis pradėjo kelti nemalonų jausmą. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal publikum sanitas ir Lietuvos sveikatą bei kitos šaltinius. Geros jums dienos ir būkime sveiki.
4: Čia Utenos radijas. Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
12: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit. Judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
13: Čia?
14: Čia?
13: Utenos.
14: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Jau pradėsime plaukti laiveliu į vasarą 2025. Manau, supratote, kalbėsime apie šventę, kuri sujungia kartas. Ir šiemet jau 10 kartą Utenos miesto sode nuskambės vaikų juokas, atsiskleis kūrybiškos idėjos ir džiugus šurmulys užlies kiekvieno širdį. Birželio pirmą dieną nuo 13 valandos susitinkame visi šeimų kūrybinėje šventėje laiveliu į vasarą. Apie tai, kaip gimė šios šiltos tradicijos idėja, kuo ypatingas šis jubilienis renginys ir kokių laivelių galime tikėti šiemet, kalbėsime su kūrėju Tomu Karkliniu. Sveikas, Tomai!
12: Labas, labas, Angelė, labas, klausytojai, labas, būsimi kapitonai arba laivų inžinieriai greičiausiai čia klauso.
3: Taip, aš irgi manau, ir mes spėjom pasidaryti laivelius prieš pat laidą, aš jau buvau primiršusi, Tomas priminė, kaipgi reikia susilankstyti laivelį, aš manau, kad tiesiog siūlau namuose pasitreniruoti, jeigu neturėsite kokio laivelio, tai bent jau sulankstoma, ar ne, Tomai, galima atsinešti.
12: Taip, laivelių gali būti visokiausia, o šiaip labai gerai paminėjai, kad pasitreniruokit, ypač tėveliai, lankstyti laivelius.
3: Taip.
12: Nes, kaip žinom, šiais metais sutampa su tėčio diena, kažkam galbūt nelabai patogu, bet iš tikrųjų labai patogu, tai programą derinam, kad būtų šventė ir tėveliams, ir vaikams, ir kad tėveliams bus atskiras pagerbimas, dėl to pravartu mokėti laivelį lankstyti ir kaip visada tai daug gausybę turim remėjų, pas mus remimas dažniausiai yra tuo pagrindu, kad tam tikrom dovanom ir kad galėtų visi jaustis.
3: Ir manau, čia nereikės nieko galvoti, tiesiog ateini ir šventi, tai tėveliams čia puiki proga ir toks 10 šventės, tokios jubilienės šventės pagerbimo metu švesti tėčio dieną, tai nuostabu. Na, Tomai, esi idėjų generatorius, kur pradėjai kokią nors veiklą, įduoda daug puikių rezultatų, atneša daug šviesos ir gerumo. Kažkada pasakėjai, teko perskaityti, darykite gerus darbus, nors rytoj jie gal bus užmiršti. Vis darai ir darai ir darai nuostabi šventė visiems laiveliui vasarą. Ar spėjai pajust, kad jau jie, 10 kartą vyks?
12: Tai dar trumpai nuo to darykime gerus darbus, nors bus pamiršti jau rytoj, tai čia nai motinos Teresės yra žodžiai, bet jie, man atrodo, pravartu kiekvienam kažkaip tai pasifokusuoti apie tai ir kiek mes patys galime nešti gerumą į miesto kultūrą, gyvenimą, tokio be savanaudiškumo momento, nes daug dalykų mes darom žmonės savanaudiškai, bet iš tikrųjų yra daug dalykų, kur mes galim pasidalinti savo įgūdžiai, savo patirtimi su bendruomenė. Tai nežinau, ar čia geras darbas, o kad ta 10 šventė, tai nesunku patikėti, kad jau 10 šventė, nes pirmoji buvo tokia nežinomybė, kur atrodo, ar ateis kas, ar kažkaip tai pasiseks, bet buvo labai, labai šiltai pasitikta, nedidelio būrio, nors ir taip plaukė 100 laivelių. Antri metai buvo dar sudėtingesni, nes pylė lietus, pūtė vėjas, laivai į kitą pusę plaukė negu upelės srovė.
3: Negu numatyta.
12: Bet juos sustumėm tiesiog į brydę, šaldami, nustumėm laivelius iki finišo, kad kiekvienas laivelis atplauktų. Ir kažkaip tai va, tas laikas greitai atrodo teka ir 10 kartas, nesunku patiem įsivaizduoti. Nes
3: tai gal, Tomai, apie tą idėją, vis dėlto, kaip ateina tos mintys, idėjos, kad štai laiveliu į vasarą. Kodėl laiveliu į vasarą?
12: Nes, kaip manęs pavadina idėjų generatorium, tai gal mano visa aplinka tokia, kur mes mėgstam daug fantazuoti, svajoti. Ir už kiekvieną svajonę, jeigu mes prisimam atsakomybę, jį pildosi. Tai mes su bičiuliu irgi gerai žinomu uteniškiu Justu Ivanausku, kur mes kartu ir gatvės menus Utenoje skleidžiame, irgi kažkada sėdėjom prieš 11 metų kavinukėje ir kažkaip kalbėjom, kaip tai Utenoje trūksta tokios gyvybės, neišnaudojam parkų, neišnaudojam upių ir taip kažkaip tai, taip kartu bendrai, taigi čia palauk, jeigu galima upeliai laivelius leisti ir tas hi-hi-ha-ha, bet va tas iš karto
3: išėjo didelį ha.
12: Išėjo, kad tas, reikia padaryti ir va taip pokšt kūrybinės erdvėse su įkūrėjas kartu su Lina Prudzinskaitė, tai va mes dviese ėmėmės pirmojo savo gyvenime projekto pagal visas normas, žinoma, daug jaudinomės, nes nežinojom, kaip nuo ko pradėti tą renginį daryti, leidimų, derinimas iki visokių tokių savanoriai, kaip ten viskas gali pavykti, bet viskas įvyko ir dabar komanda yra labai didelė, labai skirtinga, gaila, kad negalėjo prisijungti žmonių, buvo daug pakviesta, nes mūsų tokia kaip ir dabar kūrybinė komanda, kuri generuojam šventės idėjas, ieškom remėjų veiklų, tai kažkur apie 10 žmonių yra ir šiuo metu...
3: Jei gali, Tomai, arčiau mikrofoną.
12: Tai yra didelė komanda, tai... Ir labai džiugu, kad kiekvienas įneša savo kažkokio profesionalumo. Jie šiuo metu dabar dirba savo darbovietėse, linkėjimą, jeigu girdit. Nes be jūsų...
3: Tai gal ir pavardink šiek tiek visus. 10 tai dėra taip jau labai daug, kad visi tai, žinotų, kas prisideda.
12: Tai jo, aš jau bijau vardinti, kad kažko neužmirtiu, nes tikrai. Tai pirmiausia, na, taip, Andrius Zabulis, idėjų architektai, jis ten muzikinę dalį padeda kuruoti, visi kartu tarėmės, bet jis atsakingas už tai. Tada Auksė prisijungė, bijau pavardės dabar suklysti, tai ji komunikacijos ekspertė yra ir net ji, kaip kažkada pasakė, kad ji pamačiusi prieš 2 metus šventę pirmą kartą ir sako, aš supratau, kad dar gali gerumas egzistuoti ir pati pasiprašė į komandą ir va, jau pernai buvo ir šiemet labai daug prisideda, tai labai labai gražu.
3: Na, iš tikrųjų, aš pati, va, ką jaučiu, galiu pasakyti, pakliūnį į kažkokią kitą erdvę, į oazę kažkokią, tai tikrai gerumo oazę, nu, taip Taip gera, tiesiog plauki pats kaip laivelis.
12: Na taip, o tai va tą gerumą kūrė ir daugiau, ir Kristina, Vismantė, Asta, nuostabiai fotografuojantė, Goda, šiais metais prisijungė Edvardas, kad padėtų mum su tokiais techniniais dalykais, kur mes sunkiai susuprantam, nes šiais metais atsižvelgė į mūsų klientų, dalyvių, pastabas, kad vis dėlto renginys įsitęsdavo ir alkio problema būdavo. Mes labai stengiamės nedaryti nekomercinį. Tai šiais metais bus tokie atrinkti, daug kartų diskutuoti fotrekai, kur galima bus įsigyti ir kokybiškos pisos ir kažkokių tai skanukų, samosų, stengiamės į tą natūralumą žiūrėti, kad ir kaina būtų priimtina derinam su tikėjais, kad tai nevirstų tokia komercinė, vis dėlto tai bendruomeninė šventė, bet patys jau kitose veiklose būsim įkinkyti, nes spėtumėm puodų virti, tai. Bent atsirastų, tai irgi labai prašom jungtis kartu irgi komandą. Ir tai kas dar čia mūsų, tai žinoma, Lina Prudzinskaitė, taip pat Rapolo šiuolaikinio meno bendruomenė irgi prisidės daryti dekoracijas ir daug va, kultūros centras, žinoma, visada esam dėkingi, kurie padės mum ir su sena, ir su įgarsinimu. Esam muzikos mokykla, jungiasi jau kelinti metai meno Utenos meno mokykla, tai ir muzikos skyrius su savo sceniniais pasirodymais ir meno mokykla dailės skyrius atkeliauja irgi pagyvinti erdvės ir jau atviro jaunimo centras pasiprašė kažkaip tai dažniausiai pas mus ne mes ieškom, bet jau mus
3: dar klausia,
12: ar galima dalyvauti ir žinoma, nes tai kartu jungiamės daryti, nes kad norisi, kad žmonės, kurie tai dalyvauja, irgi darytų taip iš noro. Ir jau ilgame, jau 9 kartą nuo 2 šventės irgi decimą, kaip visada jau tokia tradicija tapo, visada gražina paruošę mažiukus, tai jau čia tokia kaip irgi tradicija irgi jau nėra kaip ir boružiukai ir spektras jaunimo grupė, kurios sudainuotai daina poliarizuotų stiklų tampa jau himnų laivelių šventės apie tai, ką meilė ir grožį ir tuos žodžiai būna ant dalyvio kortelį užrašyta ir gali visa publika kartu dainuoti, tai tokių gražių akimirkų pagauta, kur net ašarėlė, tai labai daug yra draugų, partnerių, dėl to viskas ir atsitinka, kad taip niekaip neatsitiktų.
3: Taip, ir tai dabar apie tą orą kažkurio tai momentu užsiminėjai, čia daug kas jau užsigasta ir atšaukia renginius ir tas restoranas turizmo sezoną persikėlė iki gegužės 30. Aš supratau, kad jums oras visada palankos, nesvarbu, koks jisai būtų, tiesiog lipate į upelį ir plukdote laivelius tam tikrą kryptimą, kaip pasakai iš antro renginio. Taip.
12: Tai dėl kapitonų nesijaudinam. Žodžiu, kapitonams laivelių blogo oro nebūna, bloga pranga tik tai būna, gal tik tai tiesiog, kai jau renginys įsiplėtė, truputį tai labiau yra atsakomybė už tuos, kurie vykdo veiklas, dėl pačių atlikėjų, kad būtų komfortiškai įmanoma padaryti renginį ir kartais jau tas formatas taip, kad atsiranda didesnė atsakomybė už kitus mūsų kartu bendrakūrėjus. Bet, nu, dar į prognozes nežiūrim. Paskui žiūrėsim. Atšaukti, tai aš sakiau, tikrai neatšauksim. Tai tiesiog kažkaip skatinsim, nes yra jau buvo viena šventė per lietų puikiai ir nuotraukų daug iš, kur visi su lietsargiai, su lietpalčiais ir įsitikinom didelėm ir pravlokė. Tai tiesiog, o veiklas bandysim tada į kažkokiose palapinėse talpinti, tai irgi tada labai būna Utena sujūtinta visi iš visų galų ir biblioteka, muziejus, kultūros centras, bendruomenės, tenai tempiam iš visų galų tas palapinės, kad vis tiek
3: būtų. Kas būtų labai gerai visiems ir smagu. O apie tuos laivelius, ar pats vaikystėje mėgai konstruoti laivelius ir kūrybinė komanda galbūt iš kartais beorganizuojantį ateina minčių prisiminti vaikystę?
12: Na, aš dabar jau kartais taip net ir naujiesiams, ir savo noriams, ir kokiam prisijungusiam liepiu pasiūlau sukonstruoti. Va, mano rankose kaip tik keda popierinį laivelį.
3: Taip.
12: Nes vaikystėje, kai vieni mokėdavo, kiti ne. Aš, man atrodo, net nemokėdavau, bet man va laiveliai visada atrodydavo tokia paslaptis, mes ten tų laivelių per daug neturėjom, geležinkelio ne, tai man lėktuvai, traukiniai ir laivai visada tokie kažkokie labai sakrali atrodydavo mintis tokia urbanistinė, nežinau, kažkokį labai įdomų jausmą keldavo ir visada, kai ar pajūrį nukeliaudavau, tai tas laivas man visada taip labai romantizuotas reiškinys ir žinoma, visiems, man atrodo, vaikam patinka laivelį ir tas tokia kaip ir asociacija su ta vaikystė, su ta laisvė, nes gali tą laivelį ganyti, ten būdavo prūtė ten kažkai su pagaliuku stumdai ten, kad jis laukėtų ir
3: ar Tomai tikėjaisi, aišku, manau, kad tikėjaisi ir kūrybinė komanda tikėjotės, kad ši šventė taps tokia mėgstama ar laukiama. Aš čia irgi taip visiems rašau tik ir savo anūkę kviečiu, atvažiuok, nu dar nematėt, sakau, tokią renginę nuostabaus.
12: Nes sunku buvo tikėtis, kad ji sulauks pripažinimo tokio, nors giliai buvo tikėjimas, bet pirmiausia, mes fokusavimės į vertybės, nes iš tikrųjų visiems būna išaiškinti ar savanoriam, kad vaikas yra svarbiausias. Ir kad tas savanoris, jeigu jam ir nėra nuotaikos, pasistengti tą vaiką nukreipti, kad jis jaustųsi didingai pagerbtas ir jaustųsi tos dienos karalis. Vis dėlto vasaros pradžia, viskas jau tokia vasaros, kaip ir su vaikystės atostogomis susijuojasi. Ta laisvė, tas oras, šiltas medžiai, ežerai ir darant iš to jausmo, tą nuoširdumą greitai jau gal po 2 metų jau pajuto žmonės, jau pradėjo jau prieš kelis mėnesius klausti, ar čia jau šiais metais vėl bus ir kartais jau numodomam rankas, kad gal ne. O bet va, kai paklausė per dieną 5 žmonės sutikti, gal čia mano vaikas klausė, sako, ar čia jau konstruoti mum laivelius. Nu, konstruokit, tada jau mes puolam tą šventę konstruoti ir atrodė, nes tikrai pastangų daug reikia, nes ne vienas nesam profesionalus renginių organizatorius, netgi va dabar 10 metai, atrodo, liktai patirties yra, bet vėl, sakau, kaip trukt užvadžių ir viskas vėl iš pradžių ir vėl viskas, kiekvienas nešabloniškai, bet žingsnelis po žingsnelio lipdoma tą šventę. Ir va tas nuoširdumą pajuto žmonės ir va tas nuoširdumas gal ir sėkmės garantas yra darant iš širdies, ir...
3: Negali nepasisekti.
12: Nepasisekti, žinoma, kad taip. Daug rūpešių atsiranda, techninių rūpešių, kartais va, tas nusistumą labai sunku sulaviruoti. Nepamesti to jausmo, bet čia dažnai tą ir susirinkimuose patarlė, sakau, kai nepatarlė toks yra, kai...
3: Pasakyti.
12: Kai mato žmonės nešioja plytas, reporteris o žurnalistas Angelė tiesiog prieina ir kalbina žmogus, sako, ką jūs čia darot taip sunkiai, su prakaitu su tokiai, sako plytas nešiojom, nematai o prieina prie kito žmogus o ką jūs darot, toks jis iššiepės mes bažnyčią statom, nors taip pat žmogus pavargęs taip pat taip.
3: Jis, tai va, ir tas pačias plytas
12: tai va kai visą tą darom, vis labai sunku kartais ir, irgi, va taip reikia kiekvieną susirinkimą taip grįžti, vėl palaukti, netame rūpestis, vėl fokusas čia, ką mes darom, dėl ko mes visą tai darom, o darom dėl vaikų, dėl šeimų ir dėl to, kad žmonės iš tikrųjų tuo patikėtų gerumu pasaulyje, kad jis yra ir kad galima viskas paprastai, gražiai, nuoširdžiai ir kokybiškai.
3: Taip. Na ir dabar apie jubiliejinį ir 10-ąjį renginį. Aišku, kiekvienam jūs ruošiatės, aš manau, kaip jubiliejiniam, bet vis dėlto stengiatės, kad vis ypatingesnis ir ypatingesnis būtų, kaip yra tokia patarlė, aš irgi dažnai sakydavau, geras geresnis, geriausias, kol taps kaip čia geresniu. Ir išauks iki geriausio kažkokia yra patarlė, tokia irgi labai smagi. Tai ką ruošite?
12: Tai tiesiog nuširdžiai šventę ruošiame. Ir tai tiesiog atsižvelgiam į pastabas, į refleksijas praeitų metų ir tiesiog bandom įspręsti tas problemas, kad ta šventė būtų nuo širdesnio, nuo kaip 10 kartas, galvojam, galbūt torto čia kažką tai reikia specialaus, bet galbūt mes taip ne tokios pompastikos nekelsim, tiesiog nu, maistas bus, va, kad per balių turi būti dešimtmetį, tai maistas tikimės bus, kokybiškas ir prieinamas visiems, kaip visada būna pas mus ir vaišės, kur žmonės gali pasivaišinti, vaisiais, vandeniu, net lygintinai ir maisto bankas derinam kolegės, kad galbūt irgi ten kažkokiais tai dalykais galėtų dalinti su žmonė. Maltiečiai dalinasi, atsinešo rubelių, kepurių, tai va daugelis yra iš mūsų komandos narių, sako, va žiūrėkit, va, ar ta pati kepūrė, sako, va, prieš 2 metus iš maltiečių, kai labai gražiai kiekviena galva ieška savo kepūrės ir jos pakabina daug kepūrių ten, kur suneštas ir žmonėm yra reikalinga ir labai gražu, nežinau, man tai yra tokių gražių istorijų labai ir aš jūs labai kviečiu Utenos radiją, kad kažkaip apsilankytumėt irgi šventėje, pakalbintumėt žmonės, nes jie tiek nešioja istorijų, tai karts nuo karto į savaitę po kartą tenka išgirsti, kažkas kolekcionuoja laivelius, juos kiekvienais metais deda į lentyną, jau ten turi 7 ar 8, kiti atributika irgi kažkur tai įsirėmina, dalyvio kortelės kabina, kiti tą patį laivą tobulina, ten daug kartų kiekvienais metais leidžia, bet vis kažką pagražina, vis kažkaip tai ir, nu, labai gražu, tokias istorijos kažkaip tai suvienyje.
3: Ir jau Tomai, ir tu, ir kūrybinė komanda atpažįsta tuos pačius jau išaugusius vaikus, aš vat, irgi atpažinau nuotraukai mūsų savanorį Dovidą, kurį kėlė nuotraukas, kad jis nuo pat pirmą kartą, sakė, dalyvauja ir daro laivelius, o štai išaugo į jaunuolį,
12: na, taip,
3: bet vis tiek nepameta, daro laivelius su broliu.
12: Tai mes irgi kaip pirmų, antrų metų nuotraukas peržiūrim, tai atpažįstam daugelis ir mūsų savanorių ir jau vienas Artūras jau 4 metai intensyviai savanoriauja, jau jam atrodo to 18 gimtadienis irgi pirmais metais irgi su vaverytė, su siukais kažkokiais nupaišytais ir taip atrodo, o čia kitas mūsų Artūriukas ir jis tada vis tik tas ryšys. Mūsų gal dargi viena tokia, nu, dar viena tikslas buvo šitas, kad kurti tą emocinį ryšį su savo miestu, su savo aplinka, su tavo pelė, su bendruomenė, kad jeigu ir tas žmogus išvažiuoja iš Utenos, jis kažką prisimins, gal daug dalykų neprisimins, bet man atrodo kažkokį tai keista, kas ten daros, kažkokius laivelius ten leidžia, jiegi neplaukia paprastai, ten reikia su pagaliai stumdyti, tai labai komiškai atrodo, netgi jau žmonės pernai mačiau, vienas atsinešė atėti savo jau kartį, kad galėtų asmeniškai penyti savo laivelį, nes ten usisuka, surovė tokia nėra to lygio ir ten išplatėjame.
3: Visokių viražų ir aš tada prisižiūrėjau pernai.
12: Tai va, tai tiesiog tas smagumas, tiesiog kažkoks nebūtinai, kad viskas būtų taip pas statiškai, nušlifuotai, nugrynintai ir jis kartais tas negyvas. Per daug rafinuotas dalykas, kaip žinom, kenkia. Tai taip. Mūsų tą šventę stengiamės dar tą ne visiškai išrafinuoti, nors jau sulaukėm komentarų iš mūsų jau, irgi, kad jau truputį mes čia jau panašėjom su kitais, kad jau per daug rafinuoti tampam, o žmonėm nori to nuoširdumą. Kokybiško nuoširdumą, kokybiško nerafinuoto produkto.
3: Tai kaip manai, kodėl, vat vis tiek jau daug apie tai prišnekėjai, bet nu dar taip gal apibendrinkim, kodėl šiandien tokios bendra kūryba paremtos šventės yra svarbios? Nebūtinai šiandien, manau, kad visada taip turėtų galbūt, ar ne, būt.
12: Nes taip, nes bendra ir yra bendra, kai įsitraukia visa bendruomenė, o ta bendruomenė, kiekvienas jos narys turi savo pasaulį. Ir jeigu jis sugeba jį skleisti, jam sukūrimas aplinkybės jis išskleisti ir įsilieti į bendrą tą visumą, tai va čia ir atsitinka, va tas kažkoks stebuklas, tiesiog sociologinis, tiesiog prigimtinis
3: reiškinys,
12: kad bendruomenė gera tiesiog. Bendruomeniai gera. Ir tie vaikai, kurie atsineša tuos laivelius su tėveliais, tai gal irgi pastebėjote ten ar iš nuotraukų, ar gyvai, matėte, tai wow. Dauguma jau laivelių tampa tokie skirtingi, išradingi, kad ten pranoksta vaizduoti. Ir ten pernai tas laivelis man vis akis stovi, kur ekologiško laivelio nominacijom pretenduojantis buvo laivelis. Ir mergaitė pasiūlė tėvam padaryti pati. Iš ledo padarytas buvo grinai ledinis, sušaldytas laivelis ir jame keletas žiedelių. Ir tas laivelis plaukė ir praplaukė, o ir žodžiu, jis ištirpo. Ir tie tik keli žiedeliai išplaukė, ten tiesiog labai gražu. Ar ten iš mažiausias laivelis buvo pernai iš saulėgražos padarytas. Ir nepaprastai. O maža miniatiūrinė būrelė padaryta, vėliavėlė padaryta, pagraviruota ir tas žmonių vaizduotė, jie jau tie ateidami žmonės ir jūs, jeigu ateisite į šventę, su bet kokiu laiveliu, nesvarbu, ten ir kroksas kažkada plaukė ir buvo išrinktas netgi nominuotas komisijos kaip keišiausias, juokingiausias laivelis, tai ir jie padaro tą šventę žavę ir tie žmonės, kurie ateina jau, tai jie prisideda prie to šventės kūrimo, jeigu kas iš šono stebi, tai vat, jie jau esu.
3: Tai manau, dabar visas miestas kaip skrusdėlinas knibžda ir visi kažkur savo namuose konstruoja, daro laivelius ir labai laukia šventės, ar ne?
12: Taip, ir dar šiais metais, va, kad nepabėgtų mintis, šiais metais jau po laivelių startas bus 16:30, prieš tai valandą bus rinkimai laivelių komisija tam tikrų sričių tenai, aplinkosaugininkai renka aplinkosaugininkiškiausią, Steam atstovai renkasi techniškiausią ir skaniausią laivelį renka irgi remėjai, kurie paparėme visokiais keksiukais ir panašiai, kad kiekvienas būtų akredituotas. Ir po visų apdovanojimų, plaukimų, tai bus koncertas Aidas Giniotis su savo sūnumi Ignu ir paskui kylanti Lietuvos žvaigždė, tokia Liucė, kur labai jaukus, gražus koncertas laukia. Ypač kam patinka bardinė muzika, tai čia yra...
3: Man tai labai.
12: Čia yra visiškas desertas, o Aidas Giniotis su sūnumi irgi žaismingai, teatrališkai labai gražią programą paruoš atskirai.
3: Gal ir su laiveliu kokio?
12: Galbūt mes visiems savo ir veiklų vykdytojam, ir partneriam, ir rėmėjam visada skatinam, kad atvažiuotų, pasidarytų laivelius. Mūsų net keletą atlikėjų, kurie koncertavo prieš tai metuose, va taip va sudalyvavo šventė ir kitus metus atvažiuodavo tiesiog paleisti laivelį, va su savo šeimos narys pamatė, kad wow, kad nu, čia kažkas
3: ypatinga.
12: Kitokia energija šventės, kažkokia kitokia. Tai va tikimės, kad šiais metais irgi viskas pavyks ir bus labai graži šventė.
3: O kažkokio bendro laivo visų dalyvių nežadat sukonstruoti momente?
12: Nebent va taip didelį laivą bandysim prikelti, nežinau, ar gausis jį paleisti, į upę bent jau tenai pastatyti erdvėje galvojame. Ir kartais aš galiu prisipažinti, aš nesu paleidęs laivelių šventės metu savo laivelio. Dar šito laukia.
3: Tai jau čia reikia būtinai.
12: Esu paleidęs patį pirmąjį laivelį, tik idėjos patikrinimo dieną. Ar tai įmanoma? Leidau keliose vietose, skaičiau per kiek atplaukė, irgi ganiau ir ieškojom vietos, kuri būtų tai idealiausia leidimui. Tai va,
3: o iš ko darėjai?
12: Dariau vieną medinį, dariau, kitą dariau ne ekologiška, ten putplašio buvau radęs senai ir ten visi kaip padaręs, bet irgi užfiksuota, kaip jie plaukė, tai toks va startas 2016 metais tai va, buvo gegužės, per mamos dieną buvo paleistas laivelis ir tada per mėnesį ta šventė atsitiko.
3: Na, tikrai labai gražios istorijos iš tavo lūpų, Tomai. Tai dar registruotis galima, čia kaip suprantu, registruotis... Bet galima ir atėjus, taip, prisiregistruoti.
12: Atėjus patogiau yra internetu, nes tada būna atskira eilė, kad dalyvis gautų kortelę savo, visas regalijas kapitono ir galėtų tada palikti saugai laivelių saugykloje ir parodoje, kur žmonės galėtų apžiūrėti, šiais metais bus kitokia truputį. Ir galima gyvai registruotis, bet kartais
3: patogiau visiems savo noriam kūrybiniai grupiai.
12: Taip, nes tiek ir būna registratorių, tiek neužtenka iki paskutinės minutės žodžio registruoja, nes mūsų registratoriai irgi ypatingi, nes jie yra tie žmonės, kurie pasitinka tą vaiką. Pagiria tą laivelį patys pirmieji, pasikalba su tėveliais. Tada užregistruoja laivui pavadinimą išrenka, kad ne taip ir uždeda tą vaiko kapitono kortelę, kad ir jis iš paprasto vaiko tampa tuo dalyviu, tuo kapitonu. Jis net galima matyti, kaip jie pasitimpia, atsiskleidžia ir tada neria edukacijų gausybę į kitas veiklas, į koncertus, kol laiveliai pradeda plaukti.
3: Na ką, rašėt savo paskyroje, nepamirškite šypsenų, jos gražiausiai plaukia kartu su vėju, tai atspindi jūsų visą tą laivelį vasarą formatą, kad nuoširdžiai šypsotumėmės visi vienas kitam, būtumėm geranoriški. Štai tokie renginiai ir, manau, keičia žmonių mąstymą, požiūrį ir visą gyvenimą. Prisiminimai išlieka visam laikui ir norisi dar ir dar atvykti į tokią šventę. Ar tu suaugęs, ar tu mažas, tai ką palinkėtum, Tomai, sau visai kūrybiniai komandai, visiems būsimiems dalyviams, kapitonams ir jų tėveliams, artimiesiems, seneliams, močiutėms ir taip toliau.
12: Palinkėsiu, kad džiaugtumėmės paprastumu. Tiesiog paprastume yra slypė tas žygesys ir šypsena ir jo aplinkui mūsų labai daug yra. Tiesiog kažkaip pastebėkime tą paprastumą ir džiaugiamės. Ir šiaip linkiu, kad Putinoj ir visoj Lietuvoj kažkokių gražių tradicijų gimtų ir vystytųsi, kurios jau ir naujai užgimė. Ir tikrai Utenoje labai daug gražių irgi kultūrinių reiškinių, kurie irgi, kuriuos organizuoja šilti jaukų žmonės, kurie tiki savo vertybių sistemą gražią ir dalinasi su kitais. Tai ir dalinkime tuo, ką mes turime.
3: Taip, ir tai vertinkime ir, aišku, džiaugimės vienas kitam, padėkime ir aišku, birželio pirmos dienos nepamirškime, nuo 13 valandos jau susitinkame šeimų kūrybinėje šventėje laiveliu į vasarą. Ačiū Tomai, sėkmės tau visose kūrybinėse idėjose ir tavo kūrybiniai komandai ir iki birželio pirmos.
12: Ačiū, iki birželio pirmos, gero vėjo.
3: Iki.
16: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent ten darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos
4: radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
16: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Č.
6: Čia Utenos radijas.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp Europos Sąjungos šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantijuoti jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
0: Reklama baigėsi.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Чи удянос радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM Utenoje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

patink dar ir kaip išpanko liko tik alus rytais. Žemė pasivys kojas, išmesim koziris, išmoksim poteriaut mes tik kartuojam istorijas, kad tu ne King Kongas, sunku patikėt.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: It was just like a song when we were young.
1: 103.9 FM. Utenoje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės dainos, kurias pavogiai iš vėjo toliau.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.